0: اسلام
1: ایرا پیامی آشتی اسلام پیکوژیان پیامی آشتی و پیکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تاندبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چشه کمالاتی کن هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دان بود خوازید.

ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوای تاکو تنیا، درود و صلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوا دانیا. هر کسی کاتی بیانی کرده و امبله او تاوکو ایوارده کاتوا لزنو کان پاریز راو دبیو، هر وها هر کسی چیش کاتی ایواری کرده و بیخوینه او هتا بیانی دکاتوا لیان پاریز راو دبی. هر کسی لکاتی بیانی ایواره داده سیزار ام صورتان بخوینه او در باری هموشتی چی بسا. اما بیانی من کرده و همو ملکو مالو ده سلاته کی خوایا، سپاس و ستایش هر بو خوایا، هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا، هیچ شریکو هاو بشی چی نیا، سپاس و ستایشو تواناو ده سلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بونورده زالو توانا داره. خوایا داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژشت لیرکم، خوم بطول همو زرر و زیان و خرابی امرو دواتری دا پارزم. خواه خون بطو لسستی و تنبالی و پیر بدی و سزا و آزاری ناو آگرو ناو گار دا پارزم. خواه بهوی تو بیانی و روش من کرده و بهوی تو ایواره و شو من کرده و خواه بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بوزیندو کردن و لیپسین و من لکارو کرده و کانی رابردویشیان من. خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی بحق و راستو شایستهی پرستن نیا. تو منت دروس کرد و جیانت پیداوم، من بنده توم لسر او بلیونو پیمانم که پیم دابی به پیتوانا نیشینم. خواه خون به تو ده پاریزم لو زر روزیان و خراپانی که تو درستت کردوا. دان بو نازو نعمتو چاکانه دینم که لسر منت کردوا لگناه و تاوانکانم ده گرمو لای تو بولای تو پشیمان دبمو. دان به حالو تاوانکانم دنیمو لیان پشیمانم دکواتا لیم خوش با، چون که زگل تو کس توانه و ده صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیه. هر کسی کاتی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیهبه اگر لمشوی دابم ری ده چیتا بهشتا و به همان شیوش اگر بیانی کرده و.

خوایا بهوی تو و راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کرده و فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن که تو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خواهی چی بحق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریکو حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خواهی پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی که تی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خواهی گوره لآگری دوزخ آزادی دکت خوایا هر نازو نعمت و خیر و چاکیک که تو لم بیانی بمند داوا یا بیچیک لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا توی تاولی کدنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناوو خوایا لاشم تاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکا خوایا بیستنو جویم تاکو باشو ساغو سلامت بکا خوایا تاو بینینم تاکو سلامت بکا خوایا دگلتو الله هیچ خوایا چی حقو شایستنیا خوایا بتو خوم دا پاریزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نو گر خوایا دگلتو هیچ خوایا چی تری بحقو شایستی پرستنیا او خوایم بسک الله یا تاکو تنیا یو زگلو هیچ خوایی چی ترنیا پشت بوده بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالا یا هر کسی کاتی بیانی و اواری کرده و حود زهران اما بله او خوای گوره لکارو باری دنیا و روشی دوایی که پیوی سر قلبو و خمیلی دخواد رزگاری دکات خواهی من لدنیا و دو روش دا داوای خیر و تاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوش بوند لیدکم خوایا لباره دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم داوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترس و توقین بم پاریزا خوایا لهم بپاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دواومو نا دیارا لوی کل دستاوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترس و توقین بم پاریزا خوایا لهم بپاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا

زو آسمان کان پروردگار و پاشای هموشتی چی لبون اور گواهی ددم کز گلتو هیچ خواه چی بحق و روانیه خون بتو لخراپی دلو درون مو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی کبو خون هیچ گناه و تاوانی لخون با آلین مو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیو بگلینم بنابی او خواهی که هرچی لعرز و آسمانه لگل نابی خوا هیز زرر و زیانشی نابید او خواهی که زور بی سر و زانایا هر کسی که تی بیانی کرده و که تی اواری کرده و سی زاران امبله او هیشتیک زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خواهی پیشکش پیشوان به هر کسی کاته بیانی کرده و سی زاران و کاته چش ایواری کرده و سی زاران اما بله اوا مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکد ای خواهی همیشه زیندو را گری کای و بونور برحمتی تو پناده گرمو داوای کومچی و هاو کاریو فریا خوازید لیلکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاک و ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشعین پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات

خوايا ام بياني وروجمان كردو بوين وهمو ملكو د صلاتي تشيش كبوا هي خواي پروردگاري ديانيانا خوايا من داواي خير وتساكي او رود لي دكم لكران وو سركوتنو روناچيو بركتيو رين مايكي وخوم بتودا باريزم لهمو زررو زيانو خرابي كلم روجدايو لدواويتي خوايا اما بياني و روجمان كردوا لسر پاچي و سروشتي اسلام لسر بوتي پاكو پيروز و دلسوز لسر آيني محمدي پیغمبرمان درود و صلاوي خواي پیشکش ولسر رباز ملتي ابراهيمي باوكمان بپاچي و بيگردي و بمسلمانيتي روجمان كردوا من مشريكو هاو بش پيدا کرنيم وك اواني كشريكو هاول بوتو بريار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانی و ایواری کرده و صد زران امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خوی هنابه مگر یچه وکو اوی گتبه یا خود لوی زیعتر گتبه هیچ خوایا گنیا زگل خوا الله نبه تاکو تنهایا هیت شریکو هاولی چینیا لجیانو برایو بردنده همو ملکو ده صلاتو سپاسو ستایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بونه وریش پیدارو توانه دارا ده زار ده گتره یان لکاتی هر بی طاقت یک زاریک ده گترهت هیچ خوایگ نیه، زگل الله، او خوایی کتاکو تنیایا، هیچ شریکو هاولی چی نیه، همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هربو اوو، لسر هموشتکانی جیان زورتوانه داره. هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله، وکو اوهایا که دبندهی آزاد کرد بیو، هروها صد ساکشی بوده نوستیو، صد گناهیشی لسر رجده کردوا، ام روجشی حتا ایواره دکاتوا لشیطان پارز رو دبیو لروجی دوائیش دا کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یچیک به کلو زیاتری گوتو

0: بسپاس و ستایش خواه پاچی و بیگردی با خواهی گوره با قد جماری دروس کراوکان و رزامندی خوی و با قد چش و گرانی تخت و بارگای خوت و با قد زوری و فراوانی و شکانی که ته بیانی باوا سه زار دگوتره. خوایا من دابای زانست و زانیاری چی فره بسود و رزق و روز یچی زار پاک و بیگرد و حلال و فراوان و کارو کرده و یچی چاک و ورژی راود لیرکم که ته بیانی باوا دگوتره. خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لای تو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره. خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیان و خرابی هرچی خواه درستی کردوا. خوایا درود و سلام و برکتی به شمار بر جن سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دجار دگوتری.
1: اللهم صلی و سلم.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کسی لمال درچیتو امبله او پیدو ترید هدایت درائیتو کفایت کرائیتو پارز رائیت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردالی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبونه ورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرش تیگ خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشا و ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تیکا لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروادارو دروس کراو کانیتی لزبر لیدانو زیان پیگان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا وردا
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا وردا
1: الجبار
0: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: الباری
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
1: الوهاب
0: بخشرو بدری بی اندازه به همو درست کراوکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری بی سنور و کوتا به همو درست کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
1: الخافض
0: دا بازه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دا صلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دا صلا بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
1: البصیر
0: بی نرو دیده بی سنوری هموشتکانی بونه ور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونه ور
1: الحلیم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: ليه بردو ليه خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو د صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخیو بخشندو برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودود
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نررو گرری سر جم دروس کرا و کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاو کارو سر پرشت کار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخش شکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردن و بونه ور
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردن و لمردن با جیان لراجی دوائی
1: المحیی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بری و بری بون ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدیه نرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوه لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بد صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو د صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش رودا و پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریت و دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
1: الاخر
0: دو کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایی و قد لناو ناچه تو دوائی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سر پرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: ليه برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كرا وكاني دا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بون اقلبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايا وشكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دا بشكردن دا
1: الجامع
0: كو کرو و گرد کرو و گشگيري هموشتکاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو پيوست لهموشته
1: المغني
0: دولمند کري خلقو بونوارا همو بونور پیوستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینر به هر شتی کدیوی
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

به خوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کس یک پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوایی بسو کاروباری بو آسان دکد چون که براستی هرچی خوا بریاری لسر بید هر انجامی ددا دیگه نتجه براستی خوا بو هموشتیک کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالنده دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگره.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويست صلاوي خواه يولتان آرستبت خوشحالين كلا ألقيش نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويستو برز من جيش تينوا خوشويستانو برزان لألقي أمر من دا سبالت بفتح خيبر دين السرخال حوتم سپای اسلام لخیبر دا. سپای اسلام لسراتی خیبر دوام بو برو خیبر لرده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لیکر لهاولانی کر که عامری کری اکوع بو تا به آوازی خوش دنگ برسکاتوا چون که او ابته های چالاکبونی وشترکن. اویش یورایالی فرمانی کردو بم آوازو گورانیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دل خوش بو بوی به عامری فرمو یرحمک الله. به هر کسیش بی فرموی خواه رحمد لگلاب که اوه شهید ابو. بوی عمری کری خطاب فرموی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم واجب بو و تا شهید یکی واجب بو نکرد لی ایمشی پی خوشکی هر واج بو. لجنگی خیبه دا شهیدی پیشکش به عامری کری اکوع کرا او بو لگل جولکه کنایو مرحب بو کوتنا شمشیر بازیو لکاتی شر شمشیر داویستی شمشیر لقاتی جولکه که بدا جالبر اوی که کرتا بالا بو شمشیرکه گرای وو دای لأجنویو بو زامکو چی دوائی کد. هند اینود عامری کری اکوع کده وکانی بطال بونه توا به هوی او که خوی کشت بیتوا. سلمه کری اکوعی

رای یان برازای بم هوی او که خوی کش بیتوا ام قصه زور خمباری کد کاتی که پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشی وی بینی دستی گرتو فرمی مالک فرمی چی تا و تی دای کو باوکم با قربان بن وای در ابرن که کردوکانی عامر بطالبونتوا فرموی هر دو پنجکانی جور کردو فرموی هر کز وای و تو راسی نکردوا او دو پاداشتی هن هر دو پنجشی که جود کرد او جاهدی شو مجاهدی شا کم عرب وک او اوی دست کوت بین لرگه دا سربازانی اسلام کوت ندکر و یادی خواه بلان بدنگی برس او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا که ذکری خواه ببیدنگ کن کات گیشن سر برزایی که اروانی بسر خیبر دا فرمایی دا سوابوسی پاشان دستی بخوندنی ام دعا کرد اللهم رب السماوات وما أظلن ورب الأرضين وما أقلن ورب الشياطين وما أظلن ورب الرياح وما أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها داوه لخواي قوركرك لخير وبركتي خيبر ودانشتواني بشيان بداتو لشر وخرابشيان بدوريان بقرين باشان بآولاني فرمو أقدم بسم الله فرمی بنای خواه و برو پیش آورن. خواه گوره چاوی جوله که خیبری لأسی سپای اسلام دا کر کردو بخواه نزانی حتی او بوله برا بیان دا سپای اسلام هرشی که دا سر قلاکانیان هرچند دا جوله که منافقانی مدینه حوالیان با خیبر نرده بو که واس سپای اسلام برو خیبر دید که مسلمان کن گیشن خیبر شو بو. ایتر مسلمان کن شو لنزی خیبر منو تا برا بیان او ساحلمتیان دا سر خیبر. شایانی باسه که جولکه خیبر لوکاته و که حوالی سپای اسلامیان بیسته بو و برو خیبر ده همو شوک پیش فجر لخو هل استانو چکیان اپوشی. نو که سپای اسلام بستریان ده بداتو همو روژه کش جنگاور جولکه کانیان سرجمیری اکردن تاوریان برز بیتو خوان آماده هرشی مسلمان کم کن. کچی بفرمانی خوا او بر بیانی که سپای اسلام گیشتو بستریان خو بری ندن. حال نستانو چکیشان نپوشی. بلکو خوتنو نجولانو و کلاشیری کن نیخوین حتا خورسری دهینا. که رو جیان لیبویوه دلیان الرزی. ایتر بخواین نزانی حتا سپای اسلام گیشت بردم قلاکانیان. ببی آگا او بیانی درگا قلاکانیان کرده و بپاچو خاکناز و برو کلگکانیان کوت نره. کچاویان با مسلمانکان کوت بترسو لرز و هاواریان کرد سوین بپین شمع او محمده. بپلخواین کرده و بناو قلاکانیان ده. که پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم چای پیکوتن مجده فتحی خیبری دا به هاولانی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی دا پالوانکانی اسلام حزیان لکشتاری کافرانا. لیرده آموشگاری کردن که اسلام با جنگ نهات و بلکو دجمنانی شرب مسلمانان افراشن با یواچا که آواتی جنگو هرا نخوازن. بلکو داوی سلامتی لخواب کن چون که نازن با چی تاقی اکرینوا. فرموی اگر توشی دجمن هاتن او امیرده بخوینن که تیای دا بریار ادن خوای گوره پروردگاری ایوشو اوانی شو کارو باری هر دولاش بدستی او کشتنی کافرانیش بدستی خدایه. خالی هشتم سرطای دست بیکرنی جنگ. او روژا خیبر اکراب دو شوا که هر بشایان بریتی بو لچن قلایکی سختی جنگ لهمیان گرنگتر هشت قلابون که پینجان اکوتنا بش یکمی خیبر که سختترین و دجوارترین جنگیان تیدا برپا بو. او پینج قلایانش امانه بون یکم قلای ناعم که یکم قلابو مسلمانکان هرشیان کده سریو لبردمی دا پالوانی نوداری جولکا مرحبو براکانی لانجامی برگری لقلاکا کجران. دو هم قلای صعبی کری معاذ گورتین قلای بو که مسلمانان فتحیان کردو خوراک اتفاقی جنگی زوری تیدا بو. سی هم قلای زبیر امسیانا لناوچین نطاد دابون، چوارم قلای اوبی، پینجم قلای نزار، ام دوانش لناوچه اشق دابون، ام پینج قلای هیلی برگری یکمی همو خیبر بونو قرسترین جنگیان تیدا برپا بو. بلان بشی دو همی خیبر سی قلای گرنگی تیدا بو، یکم قلای قموز که تایبد بو بنوی ابو الحقیقه و دو هم قلای وطیح سی هم قلای سلالیم. ام سه قلعه با آسانی خواهن با دستواده سر تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لجولکه کرد که بین سر دینی اسلامو ببن بشیکی خیزانی اسلامو وگ مسلمانان همو مافیکان هبه. بخاری اوی جراوت وک علی کری ابو طالب یکم فرمانده بو که ام پیجنی عرب خاطه بردم جولکه امش بفرمانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم.
یکم جار که مسلمانکان گیشتن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کرد علی و آلاکی دا دستی و علی فرمی ای پیغمبری خواه بچم بگجیانا حتا وک خو مانیان لیبه؟ ایش فرموی لسر خوب رو حتا اگی تبردمیان. پاشان بانگیان بو سر اسلام کو حوالیان بداره کچی ما فیکی خودان بسر و عربیان. دبخوا اگر خواه به هوی تو هدایتی تاق پیاوک بدا لو چاکتره لران وشتری رسن. او بود جولکه ملیان با مسلمان بود نداو دواتر جنگ حل گیسا جولکه خیبر بسختی قلاو زوری جنگاورو دولمندی خوانده این نازی. باید هر لیکم روشده اوان هیرشان کرده سر مسلمانکان که او بود چند کسی کن لمسلمانان شهید کردنو پنجاشیان زمدار کردنو مسلمانکان به پل زمدارکانیان گند دواو با چار سری. آلای فرمانده گشتی مسلمانان لروجی خیبر دا بریتی بو لآلای کی سپی کپی او ترع عقاب بر رشیج لسی نسرابو لا اله الا الله محمد رسول الله. هر ام آلای بو کل روجی یکم دا درع دس علی کری ابو طالب. پیجوی مسلمانکان حلمت برن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چوار آلای بسر چوار فرمانده دا دابش کردن دو آلاین با مهاجیرکان و دران دست ابو بکر و عمر و دوانیش با انصار و دران دست سعدی کری عباده و حبابی کری مندیم. هر واها فرمانی دا که هزک با پاسوانی اردوگا ترخم کری تا بشو دا چاودیری جمو جالی دجمن بکن که یکی گلستر بازانی او هزا عمری کری خطاب بو. دوای اوی که جوله که مسلمان بونیان قبول نکرد، یکم کاره که مسلمانکان لدجیان انجامیان ده، بریتی بو لدزگتن بسر کیالگه و باخه خورماکانیان ده، حتی دستیان ده برینی هندی در خورما بو ترسندنیان، او بو نزیکه 400 در خورمان بری، پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم کاره قدغی کردن. سر رای اوی که قلاکان سخت بون و چکداری که زوریشان تیدا بون، او هوای نوچکش اونده خراب بو که زورگ لمسلمانکان توشی تابونو هشتا دستیان به هیرج نکرده بو امش با بانی ناسازی او هوای خیبر که زور گوماوی تیده بو. یکم جار مسلمانکان هیرشیان که دستر قلای نعیم جالبر اوی که قلاکان سخت بونو مسلمانکانش هندی جوری چکیان پیه نبو وک منجنیق و هاویجری نوتی گرگرتو با ویران کردنی قلاکان توشی نارحتی زور هاتن. خوشویستان. لا القی پیشو دا باسی او مانکی کسپای اسلام للای باکورو هرشی هنه سر خیبر یکم بو اوی جولکه نتوان برو شام حال بینو دو همیش تا غطفان نتوان کمکیان بو بنیرن لروج یکمی جنگ دا هرش کرا سر نعیمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویشی لو هرش دا بجدار بو. او روجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سواری اسپیگ بو بناوی ضریبو دو کراسی لزریت چندو سرپوشی کی زریو کلاوی کی آسینی لبر کرده بونو رمیکو سپیره کش به دستیو بون. لبردم او قلای دا جنگی کی نه هموار لنیوان مسلمانکان جولکه دا رویده که او بو بدری جای او روجا مسلمانکان خریکی حلمت بردن بون. جولکش به فرماندهیتی مرحبو هر دو براکی یاسر و حارث او پریدا مزراویان نوان براد دیک توانیان همو حلمتکانی مسلمانان برپرز دنو. بگره اوان دبستر و مالی برگیریان لقلای نعیمه کرد درگای قلایان کرد دو اوان هیرشیکی توندیان کرد دستر مسلمانکان. او بو کتیبه لدوی کتیبه جولکه بستر کردهیتی حارث ابو زینب هیرشیانه کرد. تا او بو کتیبه کانی انصار برنگاریان بونه و دوی جنگی که سخت توانیان هرشکی حالت پرجدنه و راویان بنینو ناچاریان بکن خوان با قلاق کداب کنه و درگال سر خوان دابخن. جولکه جاری که تی درگان کرده و بسر کردهاتی و سیری خزمی مرحب چند هرشی که توندیان کرده سر مسلمانکان. هرچند مسلمانکان لبردمیان دادام زرابون بلام بره بره هرشی جولکه تونتر بو براد دیک پیان با مسلمانکان حل کشاو راویان نن. حتا گیش نو لا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوی زوری پینا خوش بون. وگل پیش او باس من کر او راجه چند مسلمان شهید بون و پنجای تیری زمدار بون چون که جولکه بسر قلاکه و تیریان بو اهاوشتن اوان روانی شیوی رجع کرن بو درمان کردن شانی باسا که یکم شهیدی یکم راش محمودی کری مسلمه برای محمدی کری مسلمه بون. محمود او راجه لجنگ در شهید نبو. او راجه پالوانان جنگی کردو روشگاه زو گرم بو بای ویسی بچه تسیبری بینای کوا نزیگ با قلای نعیمو ایزانی که خلکی تیدایا کچی مرحب برداشه که خز بستری داو سری پیکاو بردیان بو شوین درمان کردنو لیوه دا دوائی سی روشگو چی دوائی کرد.
لروج یکم دا مسلمان کان توشی زیانی کی زور هاتن او بو یک یک لگور فرماندانی سپای اسلام که حبابی کری منذیر بو سننجی دا که او شوینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کردویت یا ملبندی سر کردائیتی للاینی سر بازی و بکلگ نایا بوی داوای کر لو شوینه بگوازیتاوا چون که قلاکانی جولکا لشوینی برز دا درست کرابونو اردوگای مسلمان کانیج لنزمائی دابو تیری جولکان با آسانی اگه دیا هر و حسن جیده او شوینه شوینی دردو دای و آوی تی ازه و تی ای پیغمبری خواه لم شوینه دا که دا بزیوی اگر فرمان بسر دا دراوا او هیج نالین بلان اگر را دربرین قصه اکن فرمی او را دربرین حبابو تی ای پیغمبری خواه لقلاکن زی کوتو تتو لنوان در خورما و لنوچه هی او تیزاو دا دا بزیوی بمرجه دانشتوان قلاکانی نقاط منچا کنه ناسم حتا بفرمی تیریان دور ارواو هیچ کسیش اونده اوان نشانه باش ناپی کهو اوان جوان لجوری امو تیریان آسان دیت خواروا لحیرشی شویشیان دا دلم بیخم نیا خوان اکن بناو در خورما کانا ای پیغمبری خوا بگوازرو بوشوینی کیوها که تریو دردو دا لی دور بین او بدلانه اخین نیوان منو حتا تیریان نمان گاته پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راکی حبابی بدل بو بلینی دا ایواره لو شوینه اگوازنوا بلام جنگی نوستان حتا ایواره و تاریک که تا بتوان شوینه کانیان بگوازنوا دوی اوش بانگی که دا فرمانده پاسوانکانی محمدی کری مسلمه انصاریو فرمانی بستد داده تا شوینه با سپای اسلام دو زیتوا که یکم لقلای دجمنان و دور بیو دو همیش بید دردو بلا بی محمدی کری مسلمش دوی گران وردکاری شیوی رجیعی نزیک بخیبری دزنشان کرد پاشان گرای و خزمتی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم کل بردم قلاک داخلی که جنگ بو و تی ای پیغمبری خوا من ظلم بود دوزی و توا ایتر باسی شیوی رجیعی بو کردو ایش فرموی علا برکت الله او بو هر او یوار گواسیان و اویو کدیان بنکی حلمتی سربازیان که بیانیان در اتونو یوارش اکرانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو اردوگای دا بنکی که تندرستی کرده و تازم دارکانی که دا درمان بکرین فرمان دایتی ام اردوگایش با عثمانی کری عفان سپیدرا. لغزای خیبر دا روداوی رویداو بو بونیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درسی که باشی مسلمان کانی دادا تا فیری جرایلی ببن. لو كانت ذاك في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أيوس هيرش كانت السرقلاكا فرماين دا هيس كز لخويو دز بجنگو كشتار نكا كاچي پياوكي مسلماني هوزي أشجع چاوي أكيو بجولك يكو هلمد أدات السري تابي كجي لو لاو سواچاكو پالواني بناو بانگي خيبر كنايو مرحبو ريب كابره أشجعي قرتو كشتي خلقا كوتيان اي في غمري خواه فلانك الشهيد بو فرموي دواي اوي كمن جنگم قادغا كردبو تيان باله دوای امر داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بس جارچ یک دا تا جار بده بهش بو هیچ یخی بو یک نابه مبستی شیلادانی ام مسلمان اجعیه بو که ویسی لخوی و جنگ بکا لو کات دا که قلای نعیم گمارو درابو بنده که حبشی مسلمان بو که بنده یکی لپینسد دارکی جولکه بو که ناوی عامیر بو لگل مرحب دا کجرا او بنده ناوی اسلم بو مری بو آغاکی الوران کبینی و خلقی خیبر قلاکانی محکمه کنو خوان با جنگ آماده اکن پرسی او چی اکن و تیان اچین بگجی او پیاو دا کوای را اگین پیغمبره ام قصه کاری که دا صدلی شوانکو بخوی و مرکانی و هاد بو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پاشان داوای کر بچه تا خزمتی و ری پیدرا کچولای پرسی ای محمد چی علی با چی بانگکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو پری ساده کاری و فرموی خلق با سر اسلام بانگکمو تو شاهدی بده که جگل ذاتی الله هیچ خواهی که تر نیو منیش پیغمبری خواهمو جگل خواهی چی تر نپرستی بندکو تی جا اگه من شاهدی بدمو ایمان بخواه گوره بهنم چیم بو ابه فرموی اگر لسر او بمرید اچی تا بهشتوا اسلام چو دلیو مسلمان بو لیر دا بنده نو مسلمانه که هستی که سپا دیگوال استوی دابوی او تی ای پیغمبری خوا ام مرانم سپادن بلای منو چیان لیکم فرموی لأردوگاک دریام که پاشان به دنگی برز لیان بخورو دنگ چویان تی بگره ایتر خواه گوره امانه تکد بو اگین تو شوینی خواه بنده حبش یکم مشتی چوی حل گرتو بر روی مرکان ده هاویشتی و تی بگره نو بولای خواهنه کتان بخواه من سروکاری تان نهکم مرکان هر همیان پیه کوا و کس یک لیان بخوره کت نره حتا چونه و نو قلاکی مرحب ایتر کابره جولکا بوی درکوت که بندکی مسلمان بوا الان علی کری ابو طالب خویلی رازی بکا آلاکی حل گرتو با جنگی جولکی قلای نعیم کوتا ره بند حبش یکش کوتا دوایو کشتاری جولکی کر حتا شهید بو.
كبرى ابو بن كيفر يا كوتنو لو بيغمر خوا صلى الله عليه واله وسلم شايب يا كوت بها ولاني فرموي براسي خوا ريزي لم بندين او برو تشاكي هنا شايشم كوت بدو حوري كلا سري دابون بمرج سجدي كيشي بخوا نبردوا لرواياتي كتر داوها هاتوا كبياوي كرجديت خزمتي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم ألد بن بياوي كرشبستو دمو تاو ناشدينو بون ناخوشو بيپارو پولم اگر لقل امانة بجنگم حتى بكجرم آية اسم بهشتوا فرموی باله او بو چوا پیشوا حتى شهيد بو جاكاته كشهيد بو بو بيغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم تشريفي هنا سريو فرموی خوا دمو تاو تي جوان کردو بونتی خوش کردو سامانیش تی زو کرد. پاشان فرموی هر دو جنح حوریا که این بینی که جبکان لبریا دا اکندو اچون نیوان پیستیو جبکه او. خوشویستانو برزان لیر دا باسک من را اگرین پشتیوان بخوای گوره لعقی دا هاتوی جیانی عزیز من صل الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویستو برزمان اگین و تا اوکاتا همو لیکتن بخوای گورو مهربان اسبرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براني تان باش خوشيستان خوش حالي نمروش لا برنامه صداي زماور هاتي نوال خزمتان ورزان سرطا بناوي برنامه دنجي اسلام يا مبن برنامه صداي زماور لا راديو دنجي اسلام پرسو سر خوش خومان آرسته كاك سالار محمد دكين لا بربراتي نوتو كان زاكاني هولير کا دوی نه باوچی کوچی دوای کرد ان شاء الله زیګای بهشت به خوای ګورلی خوش به عربی انځه د چینل پرسی برنامه کمان بر ازان د مې سره تعالی حواله ود سیو کوم طبعا او ماده 130 د ګټو دوی نه نو سره وکبلا او تو بلم په د سله هفته را بردوه انزومنی راجع عراقی بریاری ده ک 150,000 درچوی زانکو پیمانگاکانی عراق با سنورکانی ماده 130 شوا واتا موسولو، کرکوکو، دیالو، خانقینو، شنگالو اوان گویر کاکا او گویر خو من او دیبگی و ملاقره اوانا مخمورو، قرازو، کندیناو همو اوانی که 5 ساله خوندینیان تواه کردو امن لیره آمانزکم اوه لوانه برین اوه چه سودیه کاکا سودیه برام امل سنوری ماده 130 بدیان 1000 کس مانه موچه خورا مثلا معاناتی هی لروی دامزران نوا بویا دوینه انزومنی راجع عراقی بریاری دا کلبوزی 2026 او 150,000 درد شوی کماوی 5 سالیان تواو کردوا دان مزراون شوین یعن لبو بکریتو لبو دامزران ده زامن یک رون کردنوا لپرلمانتاری کم پرسی گوتن باشا اوانا اگر داخلی خشته خرجیب کردن ل بودجه سال 2026 یکسر ل سال 2026 داده مزرین گویی نه اما نک داخل دکرین یعنی صد ل صد داده مزرین بلام بپی پیوستی سالانه لونی ام سال هندک بی سالش که همیان داد مزرین یعنی دو سالی که هر همیان داد مزرین اما شته چی زور باشه یعنی حق وایا حکومتی هریمیش سالانه ایجاد سال بابت هنب کرد اما در سومان زوره وبزنم آمارکه یعنی ل هریمی کردستان در چوانی زنکو پیمانگا کن زورن سالانه حکومتی هریم ایجاد سال بابت بکه فایل چی ریکو پیا چند لبود درست که ک آوانا حق خوانه داب مزین یعنی نک هولاتی بسی داو بکه حکومت حقویه آمار ل وزارتی خوانی بالا ور بگری آمار ل وزارتی خوانی بالا ور بگری مثلا که ماویک دادنم اوی 3 سال خوانی تا آورد و یعنی 5 سال خوانی می تا آورد و تکای است آوانه بیان نپیش شو با آوانه سری آوانه داب مزین چه زودتر خوانی تا آورد و اول روی خواندن رو برو نام او باز دکم بیان کن قائمه آوانه ل رأسی قائمه بن و اتلا قناغیه کم بن نگ کابرا 15 سال خوانی تا آورد و الله علی رکومنت من به نوسرایا در 15 سال پزشکیم تا آورد دانه مزرام کرو کار سات او یعنی او بی وجدانی او او دوره ل تیگیشنی کار جری و مسئله حکمرانی معقوله درسویک 15 سال خوینی تا وکد بی دانه مزرابی لولا وکاکم لبروی ل حزب کی خوین زیکا بتسکی کمیته و ناسور خراوی دسیداد مزریو لوانشا سالی پار خوینی تا وکد خربویا برزان ل هر ولاتک نا عدالتی هبی اجاو زور دی چیشه زور دبی، فیتنه زور دبی، برسیتی زور دبی، بیسروبری زور دبی، سرای بنزین زور دبی، نبونی کاربا زور دبی. لحر ولاتک نا عدالتی هبی. یعنی که که توزک بخوتن دابرونو او خلقه 22 سال، 25 سال دخوینه. های 25 سال دخوینه. 25 سال برا رو 19 سال دکا. یعنی 19 سال او کابره لنه او مسئله پروسه خوینه اوانه بو. اینجا هیچی لبو نکری او چی او او که یعنی سی بیا که برو بخینه ایشالله اگر دامزره اگر نبرو لسه زاده مخموری لکم مزگفتی خدو سواره برو لیندر عملاتی بکن خو عملاتیش تا چی کم نیا کارچی پیروزا او پر اخلاق برزیا بلام هر کسو بپی او طموحی هیتی او آستی هیتی امن بروانامم نیا
لوانه یا هموش تک پسپوریتم لاموش تشی نبی دستم کری کاری دکم هیچ عیبی نیا زور آسایی بلام یکش که اندازیاری تاو کرد و معقول نیا بسیل شیخ اللہ ابتا شاگردی دکانه دکانداری هرو کلسندین کس مانه یعنی او مرازعات لحریمی کردستان دبی یعنی بکریتا و با خدا سنوک بکریتا و آماری گور بجیره کاکی اللہ لقل سال یکم کاکا او ایده سال خوینی تاو کدو مثلا او انا امسال دادم مزر برای رو ده سال سزوره سالش که اوی نو سالی تاوی سا اوی وره سب سبوره پیش بیایی نه همین داب مزدینه لو لبربومی اولاتی بجداریم پیب که که والله دهات زوره دهات گلک زوره لعراق و لحریم کردستانیش پاره زوره او ده سال اعلامی کردی اعلام سقطکی کردی اوی کت سواشا کاری بلاو دکاتو دلی والله عراق چیشه سیلی هیه یک موسی شیدوانه کوت عراق واسه چه شی سیوله لچه ها تا که روزنامه رو سب قدم گوت عراق چه شی سیوله هست که باورم پینی اصل و اساسی نیه عراق دولتا یه دجی زیریه یه دجی نوتیه یه دجی پاریه ل اصلی نه دولتی دتوانه لبری آن قرض که کم کوریکان خوی پی پرکاتو باشه بس پیام برین او کمی سیوله تیا ولی چه شی پاریه عراق پاری نیه لوی موسی دو روش تاخیر بود. او قصه قاره دو لروتان. او دا پوشینی دو اکوتنی موسکانی ایره. ندانوی دا پوشینی ندانوی عیبکانی پاشکوتی موسی. بای خلچی پی بلاره داب بن. عراق یک موسی شی دوانه کوتوا. بگره هندک زر دست پیش خریج دکا. زودتر دابا شی دکا ای خوی. انا اواله با امت سابین که که با امت منافسه عراق بکین. منافسه ولاتام بکنه الحمدلله نوت ما نه دبی اداره دانه چی جوان هبی با آسانی نسین ناو پروژه و حکمرانی کانی عراق با مرز بسین یعنی کمالک شده بی کن یعنی لدوی رفراندوم و عراق اهم ظلمی لخرچی هرمی کردستان کرد بلام خلچی کردستان خوراگر بو بلام خوراگر دیکه بالا سر جیرفانی فقیر نبی موسخوری برسی که ایتیا والا هرمی کردستان حکمرانی دکه نه وره خلکا که تیر که وره موسخو حقی خلکا مو بدوا پاشا کوتی بدوا قرزکانی بدوا کورکاک او زوکاتی عقاری لبستینه کاکا مسلی قرزکانی خدمت گزاری لبستنه اسایه بزاتو موسی نادی لولا داوی قرزی لدکیو کاربای لس زیاد دکیو اوی لس زیاد دکیو اوانی تر لس زیاد دکی سل موسی شت پاشا کو ندایتو کای هر هه درد 6 میلیون دینار ملای حکومت هه درد 100 میلیون ملای حکومت هاي دري 20 مليون ملاي حكومتها اواني موتسيان كما اوه نابي اوه دبي اوه سعد ساق بكري دبي بزارش كبقرن انه خلق او ما في خلق بدن اوه نقلكاتي هالبشاردن نقلكاتي هالبشاردن بريزان قصي بري قدار بكن دوايا لساطي بيستي زي بزينك اوه غلط اوه خلق اوه خلق بيه مبدأ دكا اوه خلق بيه متمانة دكا اوه خلق دور دخاته ولو خوش ویستی و طموحی که حس دکه ولاته که برای پیش بیتی دور دکه بتو کبره. والله ای که من روزانه آسایش پیش مرگا خوان علاساز هزی نظامی آنها خالچی فقیر که ما ماست. والله برم نامم لب دنر انگلیان زوره. انگلیان زوره یعنی. ای لوا دکه ای که لبرتی وا دکه که خالق لیت بیزار بی. اما غلطه اشتانه. با عدالت بیتو تکه. با اوسروت و سامانی ام ولاته ل ل ل لبو خلچی خوان شهید و پیش مرگه و خلچی فقیر و خلچی مستحق به اولاته همون بشی لولاته او خلکه ولاتی کردواری خومن خلچی کردواری خومن همون بشی لولاته هی. شهید و پیش مرگه و خلچی فقیر و خلچی مستحق به اولاته همون بشی لولاته او خلکه ولاتی کردواری خومن خلچی کردواری خومن

وره برو رگای شمامک لنه حی شمامک لبو گندکانی لای قد عازبان و علیا و هیلو و سیا و شیخ شروان و او کانی تر دروا تخوا ور رگای او او ری او خلق پیدا دروا نعیبه او براستی وره رگای بیستان لبو بلبان 21 کیلومتره پارش لبو ترخان کرای ماو 6 ساله یعنی او رگای بو قیرتاو ناکن پیش هل بجارنی پرلمانی کردستان گلیدر و شوفرتان اینا زادکتان لخلق تیک دا گویا قیری دکن بلام اوه نزیکی هج مانگا بزیتانیشتو و ازن خلق نخوین دوارا والا دسما او گندانا که زور بین خزمی خومن همو هزار تفنو نعلتی او وزعی دکن در دریان لگل کردی خزارش که تسور رو تیا بر پرسی ناوتسو فلان و فلان دسی داوی دنگ لو خلق دکی هندک شتایه برای زنده بی اما صریح بین بسراحت بین رخ نبگریم بای وزعت سابی زاور لبیستانش لبو لای زاده کوه ورو او رگای به پیش بیستانه دادی نحی بیستانه لبو او گندانه والله من ناوکان زور باش دبیر نیا پونجینه و نازانم چی رد در رو لبو زاده کوه حر او زاده ویران بو هیچی لسه هیچیو نمو اینزا او زاره ور لبنسلاوه که برو روش حالات دی او گندانه پونجینه که دکوت سرد نازانم لولای کرداوه لولای چوه حتی لولای بیستانه دیو او رگاش هر ویران بو ویران بازگه چی ریکو پیچی لیه اکا که زاده که قیر که با خلچی او گندانه هز بو بکن که بای خیان پیده دره واللهی لناو گندی پونجینه گنزک ری لیه گرتم گودی که که سر زناب دناسم برنامه تیس بینان که که واللهی خینکان لیتینان من بازده که موشتانه براستی یعنی چارشمه را بردو بوی داتسو با گندی پونجینه که نزی که لقضای بنسلاوه لنوان نحی بیستانه و قضای بنسلاوه یا لناواندی زاده ری لگرتو ما نبروی گندی اوکا گنده که تاسایان کردوا صبرم کردو یکسا گنزه گوتی که کوتسر راوستا من اتو دناسم گوتم فرمو برام گوتی والله که که رادوی باس مام که والله خینکای لیتینا او من نیه براستی او دکرین استاک او سن مانگا اوی دکرین یکا که اولو نو عدالتی او نو عدالتی بو چی هبی لو هرم ایما بو هموان وکو یک حزبا خوش گزاران یکانی امولاتا نکن یعنی پیتانوی پارن یا اللہ هر کسی یک باور بکا که لحرمی کردستان حکومت دهاتی نیا پارن یا باور که و فیلی لوجدانی خوی کردو لعقلیت و بیرکنوی خوی کردو اللہ خوی چاوشا کردو برازا ازان چپاری خرز دکری لهندک پروژه و شتی تایبت لامولاتا بس لبو خلچی فقیر نخیر یعنی امشتانه دبی اما پیدا سونوی پیدا بکن زارشکن دبی همو مار رخنه بگرین بوی اولاتا چاک بی بوی لپناوی فقیر و هجار و خلچی کردستان زمان بس من بستم حولیر نیا براسی لبرنامه کم چکل هم لپیزی دنجی اسلام رادیو حولیر لفیسبوک هم لطوری کملایتی تیک توک خلچی نوچکانی تریش دمان بین او قسم لبو همو شوینکانی کردستان راستا لبو همو شوینکان بس تیه لبروی اما لحولیر دادنیشین زیاتر شتکانی ایره زیاتر دوین خلق لبو ماندنیری من همیشه گوتو ما لذا خو تا خانقین تکای ویدیو من لبو بنرم بوی باسی چشکان تان بکی یعنی باسی چشکان تان بکی بوی با یک چاو سری همو شوینکان بکی اواله بلام که زاری وایه که راسته یعنی او دره بیستانه بلبان ویرانه باسم کرد یعنی حق وی یعنی او رگای بیستانه حضور لمیشه لسالی 2020-2021 بو قیرتاو کرا و بزانم 25 سال 6 ساله او جا قیرتاو چی قیرتاو او نفتاو کان پیدا کرد توزه ترتیبات یان کردو توار او دمی تیک چو او خلک رای چی شاه تا سالی پر گلیدر شوفلیان لیدا تی چنده گوتیان تو او لو روزانه قیر دکره و او بل دوی خلک دنگ بده دوی نه انده ای والله لگل رزم نابی او زاره اگر هل بجاردن هاتو که تقریبا 2 سالو شته چی ماو اگر او زاده قیر نکره نابی گوندکانی من کان او زاره دنگ بدن او د صلاته نای بیدن بوله بروی ناراضگو بم برابریان من هیوادارم هر آواش به چون که دبی تو موقف ته به حوالاتی بو او خدمتې بکره با اخی په بدره دبی موقف بنوینه کی خدمتت کرد ایشی جوانت کرد او کاته اسای خلق دنګ بدات هر کس ک خدمتې دک بلا موره وازلو همو گندلیه بینه وازلو همو شته بینه اتر بار حال د سین او بریک دوه تر دینه ولا خدمتې او برزو خوشویز داده بینو پیوند یکانتان ورده گرین ده توان بشماره تلفونکانی للای خودتان بنوسن بو اوی که بتوان پیوندی من پیوب کن 0-705-327-02-0-783-430-30

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام دبين لباس كردني أو خير وشاكانيك أبهوي وإنسان رزابوني خواو بهشتي خواي بدز ديني وبهوي وقناه تاوان لخوي دكاتوان. لو أنا الحب في الله خوشوستن لبيناوي خواي قونا سبحانه وتعالى. لوكز يان سنكز يان أمته ملتك يك دنيان خوش بي بلام هويني أو خوش بيستيتيا ذاتي حق سبحانه وتعالى تنها لبرخاطري خواي قورا. پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام كحديثك قدسية لخواي قورا ودكا قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا. حقت محبتي بيبيز بو خوش ويسني من لو او كساني كالبيناي من يقدريان خوش دوي وطلب الخاطري من كود ابنوا فجيريو بشتواني يقدر دكن سردانو هاتو تو هاموشو يقدر دكن ودش برمي المتحابون فيا اواني كالدنيا لبرخاتري من يقدريان خوش دويست على منابر من نور الروج قيامتي. لكن خواهي قبر سبحانه وتعالى كومنا منبرو كومنا كرسيك داندرا بلام هموي لنورا هموي لروناكاية. يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. زي كان اواندن زيكا لخواهي قبرا اواندن نورانين بنوري خواهي قبرا تمنى وخوزقه بزيقايوان دخوازن چين پیغمبران رازگویان و شهيده کانش اوانه کل پینای خواهی گوره اگدرین خوش جای خواهی گوره بزانه کو لخویان نزیگ دکاتو چند در ریزیان ادنی حتا پیغمبران و شهيده کان و رازگوی کان تمنى بشوین و زيقايوان بخوازن. لروج قیامته که خلق زندو دویتو لگور دیت داره خواهی گوره بانگ دکا أين المتحابون لجلالي كافريش لكا نابينم لچين أبرون بيانهنن أواني لبرخاتري من لبرقوري من يقدريان خوش مستيام. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أوانا بي أوانا كرماي محشر آرقي بكند بي أوانا بيانهنن زور برزوا لجير سيبري مني عندالن كلور رهي سيبرقنا إلى سيبري عشي من النبي زاوان إلى دنيا لبناي خواهي قبل يقدري عن خوش مستيا لبرخاتي خواهي لو سري دنيا لو أو سري دنيا بيشين و باشين هر همو يكو دكرينا و ديانين لجير سيبري عشي خواهي قبريان دادنين. ودش فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان. هر کس لنگو پی خوشا تام و تیجی ایمان بکا، یعنی لذت لایمان و اسلام بدینی، لذت لطاعت و عبادت بدینی، لذت لذکر و صلوات بدینی، لذت لهاتنا مزگود بدینی، لذت لجیان بدینی. ای فلیحب المرأة لا يحب الا لله. بایا که چه خوش بویه بلام تنها لبر خاطری خواهی گورا سبحانه و تعالی کوا تمیم برزن اما لبر خاطری خواهی او رو خلق یک دریان خوش دوی بلام لبر خاطری خواهی نبا خوي لبا خاطري خود ماي لبا ديننا ولا لبا دنياي ما استعاتك لبيني يعني اقا ما استعاتك انا ما خوش ويستك انا اميني جنو جن خوازيك لبيني يعني اقا نما ديسان شي ناميني شركاتك يا شركاتك انا ما ناميني بلا ما غير خوش ويستك لبيني اي خوي بخوا هر دميني او خوش ويستش هر دميني. لو يا او صحابي كديت خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالسادة فرمي اي پیغمبر خوي متى الساعة پیم خوش پیم بری بزنم کینی قیامت دی پیغمبری خواهی لولام دا فرمی ما اعددت لها، یعنی پسیار که لو راز دکاتوا اتو پسیار اشتیگ مکا که امنیج نایزان و چی اسفاده چیش لزانی نی پسیار که ناکی اگر باش بای خواهی گوره بمنی لگوت بلا ما اعددت لها اتو پسیار بکا لوشتانه که بکل چی او روشی دی و
وکو آمده باشی و خود ویشی لوده نری. بسیاری که برای پیغمبر سب کم لوروجی باشه، لوروجی بکر کم دی. ما عدت لها. کبر فرمی الله ای پیغمبر صاصم ما عدت لها من صلات کثیره، ولا صدقت کثیره. بخوای پیغمبر صاصم لوروجی نیجی چی زور منیم، ما بستی پی نیجی سنته، نیجی واجب لگریز نیا. وقتی نیجی سنتی زور منیم. بخواي صدقة وخير وخيراتي زوري شمني نك زكاة غير أني أحب الله ورسوله أويك دسمعين بي وتويشون بي لأوروجي كا درمي بي خوش بكم خوش بيستني خواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قورم خوش دوه أتوشم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواهي لأولام داسي فرمو أنت مع من أحببت دا كواب ومشجرين لي بيتور لگر أو كسي خوش دوست خواهد خوش دوه لگر خواهي امن خوش دوی لگر امنی زا انس که حدیثه که در جرتوا ده فرمیل لپاش ایمان هینان دل من بهش ته خوش نبو بوته پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم فرموی اتو لگر او کسی که خوش دوی زامنش پیغمبری خوام خوش دوی او بکر و عمر و عثمان و علی خوش دوی اگر کرده وای وارم نیا بلام امیدم ما به خوش شویس نیمین لبوان خوای گوره بمباتا کنوان زور مهمه المرء مع من أحب إنسان لگر أو كسيا كخوش دوي زور مي مخوات خوش بي بلام حديثة كان بغرطي تينكين برزان روش اگو حديثة باز کرت كابريك لپاش خود بي راي گرتم فرما مستا او يكم زارة خود بچه وها خوش بده بخواي آوت بدرم دا کرت سكناي درد دام ورم زور مشتاقم استا زانيم يعني أنا كذا كم خوش بيرد جاي ما قلت يا دم فينا كسم خوش ده يعني لقيامة إيش ده جاي مردني على قرينا بني ده جيش مي خو لقيامة إيش قلت ما على قرينا زهان ده مي بس لقري لزهان ده مي أنتو طاقتك تخوش بيه خير رجلك تخوش بيه بيدينك تخوش بيه أري والله على قريبي أنتو بيعمر تخرج بيه بلام في العونك تخوش ده كأك أبو زال أبو لهب كتخوش ده أري والله على قريبي مش جاني نجي سان تأويلي حديثك أي بغرتك أري والله هواي لروجك يا مدري دوزك لقري لعيبة شيء كافرة لگر مسلسل ممسلی چی ساقی تخوا پنامانده یعنی او حدیث مجری تا داله با کسی که خواه پیغمبری خواه خوش دوی لگر مسلمانان بلام تهدید و هرشه توی چی مسلمان اگر غیری خواه پیغمبری خواه مسلمانان خوش بوی او کارساتا لوی لروج قیامته اعتبار با اینه چند نیجو روج کرده اعتبار با اینه چیت خوش بستی ها لبرای ملا اسلام ولا و براء مانه ولا یعنی خوش بستن برا یعنی براءت کردن اتو چیت خوش دوی ور کله چه د بیتو اما مسلمانان خوش وستن من لپینای خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم رغد ابن وکاش من به من شیوا پیغمبر د فرمی صلی الله علیه و سلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان هر کسی کسی چی خوش وزلیان چی خوش وست کومل کسی چی خوش وست بلام لپینای خوای هیز مبستینیا و کسکو کومل کسک چی خوش نویز را چی لیان با دیستان لبا خوی نا لبر خاطری خواه گورا که تک که با کسک چی دبخشی لپینای خواه که لکسک چی دگرته و پینا بخشی لپینای خواه گورا او ایمانی تواو کردی خو قسکی عبدالله کری مسعود مشهوره دفرمی پیاو هیا 7 سالی 8 لچه تواو دکا لمکه لمکه لچه لمزگوتی حرام لپارچه لپار بیته که خواهی گورا هر لبه خریشی حج و عمره و تواف و سرانه و صفا و مروه و عرفه و اوانه ها بلان فرمی لروج قیامته خواهی گورا اگر او بیته کوی ناکاته و که 7 سال نیجا کن روی تکر دیا لکات دعایان لکات تواف بدوری سرعی تواف لگر او صفا و مروه کوی ناکاته و که 7 سالی تمین لنیوانی هاتو چوی کر دیا لگر او مقامی کوینا کته وکله پشتین یی سنتی کړ دیا لگر او زمزمی کوینا کته وکری خوار دیا بلکې لگر او کسې کوی د کته وک خوشی وستیا نه خوش وستانه به زور اګه در بین اولویتی خوش وستی یکم لو خوایا دوای لو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما د بیا کم خو ما خوش بوی اما که پیغمبرش ما خوش صلی الله علیه وسلم هله بر خاطر خوای خوش مند دی كآل بيتو أصحاب وأحبابي بيغمبري خواه ما خوش دوه لبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم كي يقدر ما خوش دوه تنها لبر خواهي قبر سبحانه وتعالى أو خوش شوستيه كاري قرده بالي شون لدنيا خوش شوستيه كومان دكاتوا نسطعت إن شاء الله لمن درج لقيامت كومان دكاتوا
و سردانی کردنی مسلمانان جنیوان یکتر لسان لپینای خوای گورا سبحانه و تعالی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم ان رجلا زار اخا له فی الله باسی پیاو چی دکا لسردم چی شارو مالو زگاور گای خوی بزیش چو دکانکی داخستیا رویشت سی ول بو شار چیتر کچوی تا او شاری لرگا خوای گور فریشت چی داده بزری تایبت رای دگری لید پرسی اين تريد تتيبت شيء لا شيء دي دس شيء بورنا له اولي رديم اي له اولي شيء ودي دس مستماني خير دس استماني يعني تمارو حارد بزيش تخيره لبوجن خوازيه قرزي دكي قرزي دديوا يكتاكي بسرتا كوي دجيريوا درهنا والله امن براك ميله وشاري اما تنا خوش مستلبيناي خوي قال بر خاطري خوي دتم امن سردانی دکم تنها لبرخاطری خوای گورا ام دسم سردانی دکم در براست در اری والله در دم جن دبی انی رسول الله الیک ام لا خاوت روان کرام تایبت بتو تاگو خبرت پیبدم ان الله احبك چون او کست خوش وی دپینای خوای گورا او خوای گورش اتوی خوش ویست انزا او خوای گورا هر دو چشتن خوش ویست خوش بو لار دو تا ای تو گفت سکن برادر چی لبوی دومینی بکی پون کارتی بکی لب مستعج نیه خو خواهد خوش نبی. بلام اگر لپینایی خو ذاتی خو اگر بیت سند تأثیری هیا. حتی سردانی کردنی نخوش البرزن به ماشه و من عادا مریضا او زار اخن له فی الله. هر کس اک سردانی نخوشی چی مسلمان بکا یا سردانی مسلمان اگر بکا لپینایی خو ناداه و منادین. کاتو لمار دست به حرکی دکی دروی نخوشه که کسی که سردانی دکی للاین خواه و بانکرک بانکر دکا پید دلی انطبت و طاب ممشاک و تبوعت من الجنت منزله براستی تو خوابینی اتو پاچی بیرو باورا چی زوانه تیا رویش نکشت هر زوانه سمرو بروبومی خواه یا و باو رویش نی اتو شوی نکت لبهش دو خود مسوگر کت تبهش شوية نكد مسوغر كن لو خود بسهم بوهي كسرداني نخوشة چي مسلمان دكي يان سرداني خوش كبرايا چي مسلماني خود دكي خزمت كدني خلچي برزان هيز عيبي تداني انسان خزمت كاري خلچي بي خير الناس ما ينفع الناس لامو خلچي باشتر و بخيرتر اوه كزورتري سودي لو خلچي و بكسا چي بخير و بكلق بلو خود لو خيزان لو مارو مدار لو درو دراوسيد لو كسوكار لو تواوي خلچي اتو اگر وات کن لامو خلق چی بخیرتری لروجی قیامتی پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من یکن فی حاجتی اخیه یکنی لو فی حاجتی کسیک لخزمت برای چی مسلمانی بی خوشک چی مسلمانی بی با واتای پیویستی چی هیا اتوش دا چی پیویستی که لوزی بزیب که قرد چی لوی داده و عزقی لبوده دی درمانی لبوده بی نخوش سردانی دا که پیویستی چی هیا اتول پینای خوای گور دسی او پیوسته لو زیب زیب کای خوای گور سبحان و تعالی ایش پیوسته تو زیب زیب کای ادو شمو قلب پیوسته ونیا پیوسته کان له دنیا بګره له قیامت ایش خوای گور ایش کان تو زیب زیب کای والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه خوای گور به گورې خوې له پشچه پجری چه دک او پشتوانی چه دک یارمد چه د کس یک او کسش پجری او پشتوانی له مسلمانګ بک کسی چه مسلمانه لیه ده قومه پشتی ده گری امنیش براتم حتو بیه کز نی حتی از بطنی آینه که قرداری امن براتم حتی ما پارلوسی ها یارمتی دادم خواهی گورش بگوری برزی خواهی پشت جیری و پشتیوانی لطو ده که و ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ولا ان امشی مع اخی المسلم فی حاجته پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لا مزگو تکی دانش و فرمی اگر استا برای چه مسلمان به ایشه چه بمن بی بگری بکوم يعني مزقو تكيب زيبيلم اعتكاف كيب بشينم نيجوش تكا كنيجك لمزقو تي بيغنبر صازم بهزار نيجيا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شرعا والله أوان بيخوشت لو يقمان لو مزقرتي بمين يمو شوروش نسمة دري بس اعتكاف كر بس أقل أقل مسلمانا كاد لمزقو تي أدي لماري أدي لدائري شكي لكو تكن كابرا دري فلان كاز دقرو تماري فلان كاسي چشك يدوخ سخير كبقاني بكو كاكا زانی خیره که چند گوره یا
که تو بگری دکی خواهی گورش سبحانه و تعالی بگرد دبی و دفرمو من مشی مع اخی المسلم فی حاجته حتی یثبیتها له کسی که بگر کسی چی مسلمان که ایش چی هیا نیت و حتی ایش که لو زیب زیده کاتن ثبت الله تعالی قدمه یوم تسیل اقدام لروجک که پیکان حال داخلش چین بتایبتی لسر پردی سرات خواهی گرو کسی چسبا و دا مزراو دکا لینا گره بکیوی من دوزن دا خواه رای دگری خواه خواه رای دگری کسک بسی پیوستی مسلمانک زی بزی بکا و خوشی خسن دلی میماندارانیش او برزن لکارو کرده و باشکان افضل الاعمال لباشی نی کرده و کانتان سیا ان تدخل على اخیک المؤمن سروره اتو بسی برای چی مسلمان خوش که چی مسلمان خوشی چی بینه ماری خوشی چی بینه ماری بسردان دلی خوشی بی یارمت چلو ده بی میم باشتی اک اتو بسی دری او کسی خوش که اللہ باشتی نی کرده و کانت انا او تقضی عنه دینا او تطعمه تطعیمه خیرا لخیر چی خوارده چی داده یا قرده چی لبوده ده و میم اتو دلی خوش بکی لبران برده ده بی خوانی او پاداشتا وای گور او کارو کردوان مال سر آسان بکا صلی الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

بالولو عبداللهی کوری مبارک روزگ عبداللهی کوری مبارک بودیتنی بالولی حکیم دانا برو دروی شار برکود چون که بالول بشیکی زوری کاتکانی لدروی شار و گورستان و تنیایی لپیناو بیر کردنوا لروجی فصلان و گرانو بو دنیای همیشه بسر دبرد کاتک عبدالله گیش ببالولی حکیم بینی واسر قالی ذکر و یادی خدای گوریا عبدالله پاش سلاو کردن و حوال پرسین داوای لیا کرد و گوتی حکیم هاتوم تا امشگاریم بکید امشگاری کم بکا کبد ریجای تمنم لتاوان و خراپ بدور بم بلام حکیم بی اولام بو هیچ تیشی پی نگود عبدالله گوتی بوتی هیز نالید حکیم گوتی اگر چوار مرزم لگل داب که تو بلینم پی بدید پابند بید بو چوار مرزوا او کاد امشگاری دکم عبدالله گوتی او چوار مرزت چیا که دبید من پیانو پابند بم حکیم گوتی یکم اگر تاوانت کرد ایدی لروزی خدا مخو عبدالله گوتی اگر لروزی خدا نخوم دبید لروزی چ کسیک بخوم حکیم گوتی چون لروزی خدای گورد خوی تو سر پیچی فرمانکانی دکید دوم او کاتی دتوید تاوان بکید لمولشی خدای گورد برو دروا عبدالله گوتی هموشوینیکو تواوی آسمانکانو زوی مولشی خدان با چه بروم حکیم گوتی او چه چاور روی که که لروزی خدا بخوی تو لمولشی او دا بجید لهمان کاد دا سرپیتی فرمانکانی خدا بکید سیم او کاتی ویست تاوانگ انجام بدید برو با جگای که خدای گوره ند بینید عبدالله گوتی خدای گوره لهمو جگای که من دبینید هیچ شوی نگنیا لو پنهان بید ایدی من با چوی بروم عشیم گوتی که واتت ساور روی که که لروزی خدا بخوید لمولچی او دا بجید لکاتک دا او دد بینید ایدی چون رود دید سرپیسی فرمانکانی بکید چوارم او کاتی فریشتی گیان کشان هاد بولاد بو اوی روحت بکشید داوای مولتی لیب کو پی بله مولتم بدا تا تویشو بو او روژ آماده بکم پاشان ورو جیانم بکشا عبدالله گوتی او هیس کاد مولد به هیس کسیگ ناداد عچین گوتی کواتا اگر لکاتی تاوان دار روحی کشاید چی دکید عبدالله گوتی همو من بنده خدای گورین زور راست کوتیانا سی راست و زوان لحکیمان ببیستا لخوی بی آگایی حلسو بیدار بروا

مر قرآن دستور و بوگزیانا یا سیجین مر قرآن دستور و بوگزیانا اویش نویش نکه گم جو گم رویز نزانا گم جو گم

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خواه برزاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خواه برزاکن بنا ری تقبیر جنوب یا خوشکو تلار خاپوراکن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامکان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامکان من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بوی ام مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي خو خولتر جوانتر تي بگن تو او خويا بهرهم من بين شتيك تعقيب كينو بشوي شي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتك من لبرتم رب العالمين كاتي بشيماني وفقيد دربرين لبردم اهو اگر هر یک قبل ایمان لوقات عالیت او، ببی اویکس هستی پیبکا، لبردم خوای خوای بوست. ولی پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من اوکسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، ولام استهاتوم، هنام هناآو بو اویل تو تیبگم، هنام هناآو بو اوی تو بناسم. هنم یه ناو بوی گناهانه که میو تولیم ببودی هنم یه ناو بوی گرفتانه که میو توبم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخواز و داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو کنو فرمیز که شوکان من دلالتی که زور گوری با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرخطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرخطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانی که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفتي رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دلا كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوش ويستان خون بخوش حال زانم بجاري كتير با ايوي بريزو خوش ويست بقموا بو پیشکش کردنی وانیکی نوی لو خلا نوازی کوا ایمه لخزمتی داین تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشیاری خیزانی. امرو بابتا کمان بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا، پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا، پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا. یکم جار لخوی دست پیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال کات. او بابتا گرنگا، چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پی بگینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیده بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید، او نتوانید او کاتا هیچ شتیک ببخشه با برانبرکی، هیچ شتیک ببخشه بمندالکی، چون که فاقد الشی لا یعطی. یعنی او کسی که خوی هیچی نیا چون دتوانید شتیک ببخشه با کسی که تر. بویا پرورده کردی، پرورده کردنی خود زور زور گرنگم. اساس یکا بنچینه که بو پرورده کردنی مندال، چون که او کسی که پرورده دکات ابی ببیتا پیشنگ، ببیتا قدوه بو او کسی که دیوی پرورده بکات. اگر دای که دیوید پرورده منداله که بکد، ابی براستی خوی پیشنگ بید، قدوه بید، و او سلوک و اخلاقی که حیاتی ابی رنگ بداته و لمنداله که بو اوی منداله کانی بشوازه که تندروست و راست پرورده بکد، او پیوسته کد لخودی خوی و دستی پی بکد. بله، چون که اگر تماشای اخلاق بکین همو امتیک معنوی پیوسته با اخلاق و وکو احمد شوقی دلید انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اگر براستی امت اخلاقی نما کوملگا اخلاقی نما، او چیه؟ او کوملگیا نامینید، او کوملگیا براو فوتان در راد. اینجا بویا افرت زور زور گرنگا یکم جار لخودی خویا و دستی پیب کاد. با چی دستی پیب کاد؟ ایمه کواد روکینا خوشکان من، افرتان من، او خوشکانی کوا ایمانیان با الله سبحانه وتعالی و کو پروردگار، ایمانیان با محمد صلى الله عليه وسلم وكو بيغمبريك، كإيمانيا با إسلام وكو داي وكو دينيك وكو آينيك وكو برنامجيان، أبي براستي لخويانا ودسي بيبكن وبم خالانا دسي بيبكن. بونمونا خاليكم با خوي شارزابكات لقرآن بيروس، با تيبقى لقرآن بيروس، چونك إيما سرچاوي سرکی من قرآن پیروز و هر واس سنت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ناکرد آفرتک بیوید لپروسی پرورده ایش بکاد آگای لقرآن نبید، آگای لأحکام کانی قرآن نبید، آگای لأخلاق قرآن نبید. ابی براستی خوی دروز بکاد، خوی پی بگینید، لخوی دستی پی بکاد، یکم جار هول بداد کوا لقرآن تی بگاد و بتدبروا و امر آسانکاری زوزور کراوا. دتوانید لرگی موبایل کیوا لقرآن تیبگا، دتوانید بروا سردانی رخراوی بکات، سنتری بکات کوا گرینجی با قرآن ددن، آشنا ببید با قرآن و شارزا بی
لقرآن چونك الله سبحانه وتعالى باس إيمان داران دكات بشيويكي قشتي كأفرد دقرته وبيعج دقرته دفرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زوزور مهمة كإنسان كأفرد كبياو كات القرآن دخونتوا إيماني بزياد كات بابند بيت بو توجيهاتاني كوا لقرآن ديت بو ندايني كوا الله سبحانه وتعالى مخاطبي إيمان داران دكات چلا بياوان چلا أفرتان أبي أكادار بيت شارزا بيت بلي أهز كانم إنجا بو شوازا وايلي ديت كوا هلقري أخلاقي قرآن بيت خالي دوام أو كوا اقتداء بيغمبر وبكا صلى الله عليه وسلم لهمو قسكاني لهمو كردوكاني عفرت بي بوشو عزبيد قدوكي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم چونك قرينترين وسيليا بو پرورد كرديني من دال يكم جار كإنسان وايلي هاد كاقتداء بيغمبر وكر عليه الصلاة والسلام اويش رفتاري وكو رفتاري بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم او كاتا پرورد كردنكي پروردهكي تندروز دبيت بله چون كبيغمري صلى الله عليه وسلم اويك خيرا فرمان من بيه دكات اوشي كوا خراب وزياني هبو من ريقري من لدكاتو نهي لدكات الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اي خشكي من دار توش اگر اتوه كاريگريت هبد بسري دورو پشتكت وطايبت بسر منالكانتوا لپروسي پرورده کردن ابيت پیغمري خوشويست من بكيت قدوه خود اگر ايمان داريو و برواد بروجي دوايا اوه پیغمر بك صلى الله عليه وسلم بقدوه خود خالكي تر اوه اكا زور دعاكي الله سبحانه وتعالى يارمتيد بدات كواتو لو كسان بيد دتوانيت قرانكاري يكم جار لخوتا دروسكي باشان لدورو بشتكشت قرانكاري بكي ايش مسالي دعايا دعاء زوزور بكا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور قرنجا عزيزي كانم مروفي مسلمان عفرتي مسلمان او علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعاء كردن هيتش واسطي كناية بيستيد بكسنية نماغري خود دانشتويت لشوني خود دانشتويت بباريوا دس برسكروا مناجات بكات لقل الله سبحانه وتعالى داواي لبكا داواي او شتاني لبكا كوا يرمتيد داد بو پيگاندني خودي خود داواي لبكا كوا الله سبحانه وتعالى بدكا با پيشن داواي لبكا كوا الله سبحانه وتعالى يرمتيد بدات لا پروسي پرورده کردني دورو پشتد بتايبت من دالكان زور زور گرنگا كإنساني مسلمان داواي او بابتان بكات لا الله سبحانه وتعالى خواي گورش ولامي داداتوا خالكي تر اويكا انسان بو پرورده کردنی خودی خوی اویا اگر هاتو حالایی که کرد توبه بکات دائما توبه بکات پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم لروجه که در روایت که تو هفته جار داویلی خوشبونی لالله کرد سبحانه و تعالی توبه ده کرد در روایت ترا صد جار ایمش پیوستی من بوایا كوا كاتك هلايك دكين يعني خوش كمان يعني افرتك هلايك دكات داواي توبكات بو اوي هلاكاني خوي راس كاتوا بشيمان بيتوا لا هلاكاني الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم خالك يتر زوزور قرنجا افرت براستي بو اوي خوي بيب جينيت نخوي ودس بيبكا ابيت لكاتيكا كديويت هاوريتي كيبكات هاوريتي كساني باشكات
خوشکانی کوا باشن خوشکانی کوا لسر رگی اسلامن خوشکانی کوا پابندن بشرعی خوای پروردگاروا هاورتی اوانه بکن نکو هاورتی کسانی که خراب هاورتی کسانی کوا برو خرابه بتان بعد چونکه الصاحب صاحب هاوری اور رولیتی کوا او کسر راکشید اینجا هاورتی او کسانی بکن کوا بوشتی باشه رگاتان پی بشانددن یان شنی باشتن پی پیشان دادن او زور زور گرنگ افرتی مسلمان بو اوی خوی پی بگینه نخودی خوی و دست پی بکد اوانه هموی دعایی کاریگری هی لپرورده کردنی من دال خانه که تر او که زور زور گرنگ ابی افرت براستی اهتمام بداد با علومی شرعی خوشکانی ایمان دار افرتانی بریز او بابت زور گرنگ تو اگر بتوی رگاکا روشن بیتوا و لا روناکی دا بروی او پیوستا فیری ام شرعه ببیت ابی طلبی علمی شرعی بکی بزانی ام اسلاما دعوای چیت لیده کاد بزانی ام احکامی اسلاما چیه او بابتانی کوا تایبتن بخوتان و چین لروی فقه لروی عقیده و هر وها لبوارکانی تر نکاتی ما ملا کردن ما فی پیاو لسر آفرت ما فی آفرت لسر پیاو ارککانی چیه آفرت برانبر پیاو کی برانبر خیزانکی برانبر دایکی برانبر باوکی برانبر دورو پشتی برانبر مندالکانی چون مندالکانی پرورده دکات اما پیوستی بچیا فیربونی علمی شرعیه بتوانه لرگی پیاو کتوا اگر شود کردوا لرگی براتوا، لرگی باوکتوا، لرگی دایکتوا، لرگی سنترکانوا، رخراوکانوا، لرگی برادری کی باش، هاوری کی باش، لرگی او گروپانی کوا تایبتن با آفرتان، فیر علومی شرعی دکن، قرآن خوندن، لبرکردنی قرآن، فیر بونی احکامکانی، اسلام، اما همون رگای تو دتوانی با آسانی امرو فیر علومی شرعی بی، بو اوی او جهلی کوا لسرتن لای بی، او زور زور گرنگا طلب علمی شرعی براستی زور زور گرنگا و آمده بون لا او مجالسانی کوا علومی شرعی تیدا بلاو دکریتوا زور زور گرنگا پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمید لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکه باجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوها براستي او فرموده خلاتي زوري تيايا او خلطان او خلطانش او دياريانش براستي بو چيا خوشكاني بريز بو او كساني كوالا مجلسي ذكرى مجلسي علومي شرعي دا انشن چلا درو بيت چلا مالو بيت چلا مزقو تكان بيت بله زور زور گرنگا چونکه او خلاطانا خلاطه کن یعنی براستی اوانیه بله با چند هزار دینارک یا با چند هزار دولارک بکرید نه خلاطه کی تایبتن او خلاطانا یعنی اوه که انسان کاتک لو مجلسانه دا انشید ملائکت بیت بجداری بکاد و آسودهی و بزهی بیت خواره و هر وها الله سبحانه وتعالى باسي او كسانبكا چن خوشا خوشكي ايمان دار كواتو اچيتا مجلسي كوا الله سبحانه وتعالى باسي توبكات للاي فريشتكاني مقربيني الله سبحانه وتعالى جابويا انسان ابي گرنجي بخودي خوي بداد ابي ببيتا قدوهي كي چاكا ابي براستي فير ببيت فيري علومي شرعي ببيت فيري چونيتي پرورده کردني من دال ببيت فيري چونيتي مالا کردن لقل هاوسركي ببيت ولقل دورو بشتيا علاقي لقل الله سبحانه وتعالى علاقي لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام علاقي لقل دايكو باوكي علاقي لقل خزمكاني علاقي لقل كومالقاكي أمانة هموي بابتي قرنقن أبي آفرتي إيمان دار آفرتي مسلمان لخويا و دستي بيبكاو وأبيت آفرتي رازقو بي لقل خويا وهر وهاد ببيتا قدويكي باش ريز لخوي بقريت بو اوي ام شتانا هموي رنگ بدنوا لكاتكا كوا ديويت من دالكي پر وردبكات و پيوستي بوايا كبطاتي
الله سبحانه وتعالى بناسيت وعبادتك صحيحيش بكات وهروها أخلاقي جوانو أو أخلاقانيك وشرع أمري بيدكات لخويا بدي بكات وهرشي أخلاقي ناشرينية روشتي ناشرينية لخوي بدور بقريت بو أوي خواي قولا لخوي رازيبك وهروها هول بدات كوافيري أو دينا جوانب بيت بو أوي او اجرو پاداشتی کوا تیاری کراوا بو او آفرتانا بو او کسانی کوا هول دادن کوشش دکن بانگواز دکن جهاد دکن لپینا خواه پروردگارا او جهادا مسئله امرو پرورده کردنی من دال براستی جهادا کی زور زور گوریه ابید آفرتان من او بابتا باش باش بزانن دوباری دکموا ابید آفرت لخوی و دست پیبکات و گران کاریش کاتیک دکریت که انسان لخوی و گران کاری دست بیاب کات. این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آبی گران کاری ل نفسی خومن و دست بیاب کین. نفسی خومن پرورده بکین. باو پرورده ای که و ام اسلام جوانه پیمان کشند داد. خوش هیستن بمشی و دین کوتاهی. برنامه امرومان داوا کارم لخوای پروردگار زیاتر تیمم گینه لدینه کمان و داوا کارم لخوای پروردگار یارمتی افرتان و خوشکان من بدات بو اوی ببنه پیشنگی کی جوان و بتوانن بشیوازی کی جوان من دالکانیان پرورده بکن و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

اوش دچینا سرباسی خاتونه چیتر اویش خاتو سمیه کتی خباته لوانه کم کس من هبیدو آفرتن ناسی کم کس هیا آزایتیو تاونه تسیه و آفرته شارزانه بیتونه ناسی او آفرته که هر کاته جمعن لناوی دبیتن یکسر اولان بیرده کبیده و که یکمین شهیده لإسلام ده یکمین خوین کلم اسلام دا رجاوه خوینی خاتو سمیه کتی خبات بوا رضا و رحمتی خواد بروردگاری لبین خاتونی بریس سمیه کتی خباتی مولادی ابو حذیفه کری مغیره و دایچی عماری کری یاسره او افرت بریزا هرزو لمکه مسلمان بوا خوی و خیزانه که یکی بوده لو حود کسی كوا براست خو باشكرا مسلمان بون لمكه دا وبهوي او مسلمان بونش يعني توشي ازار اشكن زكي يقزار زور قرز بونوا للايان قريش ثاني مكه وهروها خاتو سميه يكي بوا لواني ازار ددرا لبيناو بيرو باور وعقيده كيدا بلا نسر اينكي زهجیرو دا مزرو بوا تاوکو دوای اوی کوا اشکن زدانا چی یک زار زور آزار و نارحت یا چی یک زار زور که ابو زهل با زورها شیوا با زورها اشکن زد آزاری خاتو سمیه دادا هر لبختان و لاشکن زدان و لطه نارحتی و اشکن زد که ببینی مروف دانا یادن خاتو سمیه بی اشکن زد دراوا بلام خاتو سمیه سمیه خانی خوان بیرو باوری بتو صبر و احتسبت بردوان بو لسر اوی کوا لعرام گری دابی دانی بخو داگر و خورا گر بو و بو پری صبر و خورا گری و بتویه و لبرام بر ابو زهل وستاوا اگر تی ابو زهلش بو پری ستموا أعزاري دادا بلعم خاتو سمية هل دي فرمو أحد أحد أو إيمانكي خاتو سمية بو كبو باري إيمانا بو باري يقينا إيمانا چي بتو لدريو آفرتا بتمنى نخوشتا تساقيوا كآمادا ميداز برداري بيد أگر تي زورترين نارحتو آزار بدريتن لسلتين كيدا بلعم أو خاتونا هشتا دان بخوي دادا قريد لبر أوا دائما ناوي بودتن که یکم شهیده لإسلام ده اوش شکویا شانازیا لبو همو آفرتان که یکم شهید لمیجوی آینی پیروزی اسلام ده آفرتید بوا آیا دکرید لیره دیگه هلوسته یا بیسنانی خوشویست آیا دکرید او دینا کوا بوشی وازا و آفرتا خوی ده سر بخت کردوا او دینا دجی آفرت بید او دینا ستم لآفرت بکرد او بسیار عاده کرد او دینا وابیدن که آفرت اگ بو شوازه خوی بخت بکرد لبو او دینا تنها لبر اوی دست برداری دینا که نبیدن او پری اشکنزه و آزار بدریدن هشتا وازه و دینا ناهنه بله او آفرتان اسلامیان ناسی و لما ناکی تیگه اشتون و هر وها اگر تی سزاد راون لسری و کجران و شهید کراون برام هشتا آماده نبونه كوا دزبرداري دينا كيان بن او دينا او انده زوان او انده بقولي لدلو لداروني عندا تيجي ربو كبهيت شوازيك بهيت آزار و اشكنزيك اما دابن روباروي مردن ببنا و جياني خوانو كسان زيكا كان يعني لدزبدن بلام اما دانبون كوا دزبرداري دينا كيان بن بالي خوش الوستان دين بيوستي بآفرتي كول ندرا بيوستي بآفرتي تاو نترسا خوشکانی بارزم او دین اوها آسان نیا پیوستی با آفرتا چی کول ندر و تساو نترس و فیدا کارا پیوستی با آفرتی ماندون ناسا لبر اوا یکم شهید جلو دین دا آفرت بوا و بشر لوانه کوا او دینه یا سرخست آفرت بون و دا بید آفرتان تا قیامت شانیان لجر او دین دا بیتن و هروها لیلا ندنو و بشتی تافه و شتی رمزی دنیا هل نخلطید او تا دمونی تندها آفرت من هیا لو دینه دا هر لو برنامه خو من دا که هر زارو بازلا آفرت یک دکین سهر دکین تا
چنده من دونه ناسانه چنده کل ندرانه چنده خوان ایمانو دینداریه چی بتوون که بوشی وازش دینه کهان سرخستوه او تا سید سمیه خان بکن کوا چون لسر او اسلامه دا توشی اشکن زو آزار و ناراحتی بوا هر باوش بوهوی اوی کوا او آینه سر بکویدو و تا حتایش کاتک ناوی سمیه خان دیتن ایما بو پری شانازی و ناوی بهرین و بزانین کوا یکم آفرد بوا کوا خوینی خوی رشتوا لبو او اسلام دا و هروها دبید آفردان او پیمان و بریارا بخویان بدن که کافران و برنامه کانیان حالیان نخلطینه و او دینان لبیر نباتوا خوشکانی برایزم اگدار بن اگداری برنامه و پلانکانی کافر و بباورکان بن اگدار بن لو روشگاره دا که به هموشه و یک کرده کریتن تاوکو او دینه لدلی او امتا سر بکریتا و بتایبت آفرد که رولی سره چیه لکو ملگه دا و دلی آفرد نیوی که ملگه او دای چی نیوی که تریشه لبر او اگر بیتو او دینه کال بکریتا و او دینه نهیل دره لدلی آفردان دا او دینه برو لوازیو نمان دارو بلان پیویستا آفردان بو پری متمانه بخوبونه و سیر بکن کوا او برنامه کانی کافرانه او هر لو موبایلی که لدسته به هزاران شبهات و گمان که دروز دکریت نابی لو دینا سادت بکاته و هر وها سیر زینبی کسی پیغمبری خواب کن علیه الصلاة والسلام حامله و من دالکی لبارده بن بلا او هشتا هجرت دکان نبو مدینه و آماده نابیتن دست برداری دینا که ببیتن و هر وها آفرت حبوا كوا بو صحراء و بيابانا كتعصد بنزا كيلومتر بيني مكة ومدينة مالي خوي بزيشتوا زيدي خوي بزيشتوا كوتي كلتوا تنها لبو سركوتنو سركوتنو هلوها قاندني او دينا بو باري نارحتي بو باري برسيتي بو باري تينيتي بو باري زحمتي بلام تنها اوي لخيالي بوا كوا دس برداري دينا كي نبيتن وهروها دينا كي بقرينتن لبر او افرتاني مسلمان بيوست الشام مبن ودبيت القوام بي لبو خوي ولبو كتسكي ولبو خشككي لبو داتشي لبو دراوسيكي لبو دست خشككي لبو همو دورو بلكي او افرتا دبيت بطواوي همو او داوا كان يعني كوا او دينا بيروزا لداوا دكان لخوي دا زيبا زي بكاتن بلي بدوام دبين لسر جياني خاتو سمية خان لقل هاو سركي ياصري كري حامر هدو شان بيك وشهيد تكرير ياصري كري حامر بأصل خلطي يمن بوا بلان لمكة نشتدي بوا هر لويش شهيد تكرير وفاتكاتن بلي عزيزان تندها خيزان هاتنا او دنيايا لو دنيايا جيان بلام ناميان روي ناميان نما كزل بيريش نمان بلام او خيزانا برزو بريزا تا قيامت تا قيامت ناميان هر دميني هر كاتب ناميان دهنين نموني خورا قريو ايمانو بتاوي من ببين دهيني توا لبر اوي مسلمان بونا كان خالصا مخلصا لبو خواي بروردگار لبر اوكاتك ابو زهل عزال اشكنزمنا راح تدادات بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بتنشتي عندها تيباريو فرموي صبرا يا أهل ياسر فإن موعدكم في الجنة صبر بكر اخي زاني ياسر موعدي ايما كوبونا وي ايما نبهش دايا الله أكبر لو مجدخوشا الله أكبر لو دل نوايا قوليا كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دل نوايا أو خيزاني بيدكاتن كلسر أشكن زدان ناراحة يجي يقزار زوردان دل نوايا بيدكات كوا كوبو نوي أوان لبهش دايا أو أعزارو ناراحة يا كوتاي بيدتن لبر أوا بتو ظلم أي خشكي إيمان دار أي براي قدر قرانم صبر بقرا صبر بقرا لسر او ناراحتيو او ناخوش عليك لسر او ديندا توشد به صبر بقرا لسر عقيدكت لسر بيرو باوركت اقداري زماند با اقداري روشتو كردواد با اقدار با صبري لسر بقرا طل نيابا لبهشت
خود کرینه و با اذن خواه پروردگار لو سدمی بر لفتنه دا با بو بری صبر و بو بری آگداری و آگداری عقیده و بینو باور خوما بین و دستی بیو بگرین و رازی نبین هیچ کسک عقیده و بینو باور من لابو کس بکاتنو لپیشتان من سادی بکاتوا بله دکتور محمود حمار دلی دبی حس بقولی او نهامتی بکن که لتساوی عمار دا کاتک نبردمی خویدا دبینت کوا دای چی شهید دکرد بی اوی هیچی لدست بید لبوی بکاتن و یاسری باوکی لو بتمانی خوی بریشی سپی شهید دکردن بلام عمار هیچی لدست نیا لبویان بکاتن بلام اوا تا

0: زارشتر سلاوتان اوی برزان پیون دکانی اوی برزو خوشویز و مایک کانتان ورده گرین انشاءالله لخزمتی همو لایک دبین با کورک و آسیا و زین لخزمتان داده بین کورک 0-5-300-2-5-0-2 و هروا آسیا 0-7-7-4-9-5-3-6-3-6 و هروا زین 0-7-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- ئینشاءاللە ئەوە هەر کەسێک هەر بەڕێزێک بێتە مایکەوە، ئێمە مایکەکانی وەردەگرین بە پرسیارەکانی خۆی ئاراستە بکە و تکایە مایکەکان داخەنە تاوەکو یەکەک سرەی دێکە قسە دەکە. باشە چاوەکانم، یەکەم مایک کاگ ئەحمەد و نییە کاگ ئەحمەد فەرمو. ئەو بەڕێزەی لای خوارەوە یەکەم مایک قسە بکە لە خوارەوە. کاکە مایکان تەنداخە، ڕەحمەتتان لێبی، مایکە تەنداخە. کاگ ئەنەس فەرمو جەناب قسە دەکەی. کاگ ئەنەس فەرمو. کاگ ئەنەس فەرمو برام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله ما مستبي زحمة ده ملا سچ شيء أو كهرباء. كهرباء ما لدي كتو با على أساس بروجي روناكي بس بشار ساعتي ما نهو.
0: إيه كهرباء تانية.
1: كاش اللي ورد كريم كهرباء. كهرباء كهيا بس يعني ببردوامينية دبرن لسرمان.
0: روجانة ساعات كهرباء تانية.
1: بقران حساب ما نكذي نازين بس يعني سبين عند بريتن تقريبا هو استاب رام مولدية حتى نيوراني باج نيوراني يا عند بري حتى عصري يا شام مغرب عند بري حتى دواز ده شوي يوتش كارباك ادي هم باري لود دينما
0: يعني انا بقول
1: زار ما ده بماوي مانجي
0: او احساب
1: باري مولدية جديتن
0: بله
1: باري ده هزارة باز ده هزارة مولدية
0: حنو هو گوتان یگلا یگلا شاناز یکانی پروژه روناچی حکومت که زور مزایده پیو دکر لمو دوا پاره یک کار باد نستا بیتو پاره دو کار با یعنی او براستی یعنی او پروژه خوارچن ده براستی امن سالک پیش استا گوتم که او پروژه نازیح نابی لبوری کاربای مضبوطی نیا. طبعا لناو پروژه رو ناچی بمنیان گوتیان که کنسر او پروژه فشل دینی. طبعا فشلی نه او سال به هیچ زور کاربا توانه بو. اره والا ای چه ادی او تن لبونیا ادی اوی فریاگوزاری خیره تن نگیشته اوی که با او بوری گورانه هاتا او
1: بابا او او کش کسیان پیهرده چیشا خوانی بیباده ده او کش باز بو پارگل باز بو
0: ای
1: دستانش باز بس اول لوتی او سر كتينا هاويني ام اوكي اللي برنام كهرباكا يعني وشي بري زاني تشي لو خركي كردي وشي تزي الشي هيا سيلي كردينا
0: بالي
1: يعني عزرت الدقات عمو تشتك
0: الله بداخل بداخل زور زور باشا
1: اوكي شبا كمي دا يعني سيتان روش زارك او دبري سي روش نامان بي سي روش دامان بي او غالا
0: يعني سي روش او تنائي
1: سيروج
0: نسيج أو نهاية، عفتي رابر نسيروج نسيج أو نهاية. هذا دست خوش دياربي داشم برزي تاوكم. دست خوش كاج عبد الله فرمو كاج عبد الله.
2: السلام عليكم كاكو سير.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: درباري. او عردان او یتم قصیل لگلا و کم اگر نازنم
0: فرمو ل خدمت دام برم فرمو
2: خدمت دام نو دارو ما پیش مرگی زیربانی دارو بری کرکوک ل دعو قانون وی
0: ما دست سادو سرین بله
2: بله آیا آیا ونی عرض نشود در این بیز احمد
0: طبعا او ما دست سادو سر زاری راجی ده ل بر نبودی شونی زوی حکمتی هریم طموحي اوه يكال السنوري ماده صدو سل زيوية كان دابشكا حكومتي عراقش تا استار ريگين ده بوه ايشاكر راجي ده اگنا وكو وربيني لفور مشتاكاني كيشتانيا حمو كاركان تان توابوا بس شوێنی زەویەکان زارەیە یەکلایی نەبووتەوە. باشە برایەکەم.
2: باشە دەستەکانە خۆش بێت.
0: خۆشەویستی چاوەکەم. زۆر بەڕێزیت. سلامت بی. کاک سۆران فەرموو. کاک سۆران فەرموو. سەرچاوم کاک سۆران بەخێر بێت. لە کۆیش نازم دەزانی کێشەکە چیە یانەر پێت برێمەوە. لە کۆیە بەرپرسێک 200 دۆنم زەوی کە دابەش دەکرێت حکومەت لە بۆ دابەشکردن داینەوە حتا ئێستا ئامادە نیە زەویەکان بداتە وەزارەتی کشتوکاڵ و شارەوانی یعنی ڕادەست بکاتەوە. کێشەکە ئەوەیە بالە بۆت هەموو خەڵکی کۆیە بزانن کێشەکە ئەو مەلەفەیە تا ئێستا یەکلایی نەبووتەوە. بەخوای بڕێک ئەوەیە نی پشتی هەیە وڵای برام خۆ لە وڵاتی دەبی هەمومان لە خزمەتی ئەو خەڵکەی دابین بەرپرس چێ و هاوڵاتی چێ هەموو یاریەک هەمووی ئینسانە و هەموو یەک مافی هەیە و ئیتر بەداخەوە ئەی چۆن ئەو هەموو پێشمەرگا ئاسایش پۆلیس نابی وڵا بەس کۆبنەوە شت کرایە ئاگادارم هەندێک شت چوویتە پێش بەس بەڕاستی ئەو 200 دۆنمە کێشەی دروست کردیە. سلامت بی لە خزمەت دام. ئینشاڵڵا مافتان دێتە دی ئینشاڵڵا. سەرهەردوو چاوم زۆر بەڕێزی. بەچاو کاک بەشدار فەرموو. سەرچاوم کاک بەشدار بەخێر بێ. بەڕێزی برام سەرچاوم. بەڵێ.
3: زۆر زیان ئێستا نۆنمونەی کەس نەزان و ئەوانە نۆ تاپۆ چتانەوە بە ئیدارەتوی خەریتەکەشی تاخیر دەرچوو هیچ دەنگ و باسە چینە معلوماتت نییە لەسەر
0: بەزمای ئەوە بکرێ ئەو مەسلەی وردبینێ دەست پێ بکە ئەویش جارێ بە بنەسلاوە بڕێک سوود بی ئیشەکە یانی مەبەستم ئەوەیە ئاسان بی و بابەت جیاوازە بەس هەمووی بیەکەوە ناکەن چکەوە دەبی هەمووی بگەڕێتەوە بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی دوایە هی هەولێر یعنی ئیزدحام دروست دەبی خۆ یەک دەقە بەرەزان یەک دەقە ئەوە نەفەرە قسەی دەکە یەک دەقە چاوەکە تکایەوە بەرنامەیە لە شاشەی دەڕوا لە پیجی دەڕوا لە تەلەڤیزۆن لە ڕادیۆی دەڕوا بەسڕێ چاوەکان بەڵێ کاک بەشدار نانێشتان ماوە با ناوەکان عام بکری لە بە وردبینی ئەو جا و کاتە تۆزە خاوە ئەو پرۆسێ زۆری پێدەچی زەوی دابەشکردنەکە چەند خاوە ئەوە خاوترە
3: یعنی
0: کاک بەشدار پێم ناخۆش بۆ قسەت کرد پێم ناخۆش بوو لە بەرەوەی حکومەت گوتی لەمە دو پارەی یەک کارەبای دەن ئێستا عین بۆ پارەی دوو کارەبە بەڕاستی عیبەیەکی زۆر گەورە ئێمە بگەڕینەوە سەر کارەبای مۆلیدی عیبەیەکی زۆر گەورە بگەڕینەوە سەر کارەبای مۆلیدی نانە جارێ ناتوانی تاوەکو بەسڕێ
3: کابرایەک دلێرانە قسەی غەرەت بکاتم بەرامبەرەت و خەرکەکەی کەلۆ بازی بدا چ بری
0: زۆر زۆر ڕاستە
3: حفتیش بە خۆت دەزانی کوە
0: گەرمایە ئەرێ وەڵا وەڵا ئێستا ئەوڕۆ زۆر گەرمایە سەرچاوم کاک بەشدار تکایە بەسڕێت تکایە بەڕێزان چاوەکێ من کاک ئاوات فەرموو کاک ئاوات قسە دەکات فەرموو کاک ئاوات
4: کاتان باش سلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت الله کاک ئاوات فەرموو چاوەکە
4: من لە سنووری سلێمانیم پرسیارم بۆ زەوی ئێرەوە بە خاوی ئەڕوا کەس دیتێ ناگایە سێمە ئامەدەوان بۆ کراوە ئەڵێ ما وردبینی بڵێن دایرەکان کە گەڕی بۆ بڵێن عرضی وری بکویان نه جوابی نه اینطور مانی دو بله سنوری وای لو سنوری فرقیه زبی کانیش کادری بیر لمس سنوری سیمانیه لذور لذوره دیه هیچ بهایی نیه بو کارمن بو آسایش بو اونی
0: سنوری فرقیه طبعا ناو سنتری شهر به هند قزاو نحیه سلیمانی شوا شوینی زبی کانیان گردره به تایبت ناو خواه چی او مایکان داخل رحمتان دیگه ای لبر او تاخیر و تا زارش که دیزاین دکریتا و چکاوه کشتوکالی پیویستا رکارکانی پیویستا تاو که دکریتا زوی نیشت زیبون لکشتوکالو دا گرده کاتی زور زور دویتن بایا لبر اوی تا دوا کود اگر نه سلیمانی زوتر دستی به دابشکنی زوی کرد اگر لزاخوی یکم زار 3000 پارس زوی دابش کرد لسلیمانی نو سنتری شار 6000 پارس زوی دابش کرد بس دواتر شوینکانیان گوری بداخو که گاوت هو کارکش اوی که دوا کود
4: ولی لیر زور بخوی ارو زور از خوی ارو او که اشدریه و شونانه با کلگ نایه
0: زور زور را
4: هیچی نیشی نیه بلین بو جان نابه بو کمالش نابه تو چند سال خزمت ده او گشتوی ده هچی وریه گره گشتوی ده تمانی سرو چلو چل سال
0: راستا دستکانت خود بوشت است
4: تو بخال وریه گره ابی خال
0: وای زور راستا تاگه اوت بو هیوان انشاءالله بو زوانه یعنی هرچند او روژه شهروانی سلیمانی قصه کرد که گوتی اما آمده کاری باش ما که دوله دا تو چی نزیگ دابش دکین باور نکم مستابن که لوی دابش نکم بس دلنیام با اوی گورینی شوینی زویکان زوی سلیمانی دوا کرد دست خوش که اوت زور سپاس دو بجداری کنید نازم او ناوکی دیار نیا که یوزر فرمو کاکاو برزر پلی بو قصه دکت با قصه بکت ساواکم فرمو مایکت بکو اللہ امام با ماما کاو سلام برا بخیر بی سر ساو
5: اره برسیاره کاکو چر
0: فرمو
5: امین دا دوزارو برین پانش دوزارو بیشتر کارتی زانی عرکم کرتا کویا
0: باشه بس برزر مایکانتان داخم تخوا مایکان تان داخن بس باو برای اقصیب که مایکان تان داخن تکه دستان
5: خود 2024
0: که احمد مایک داخن که احمد که احمد مایک داخن تکه بله
5: کارتی زانی عرکم کرتا کویا لدوزار و بیستو پینز ایسا خیچی کارتی زانی عری هولیرم هبو لبو حدور گرتنی اون تیه کردیا او جا او چی بسر دیتا و لدارتو لوم در سولیم ورده جیرتا و لکوی دمدنه یعن هلوین در دمدنه
0: اخا تو فورم با چی پر کردی تو فورم
5: فورم که با کارتی زانیاری حولیرم پر کرده و وقتی خوی بس نخرم کردی تا کوی اصلا کم نخر کردو کوی این ساخه چی کارتی زانیاری حولیرم ابو اون تیه کردیا
0: او سیه والا نا تیه نگم لویا تو 2025 فورم پر کرده و
5: بله
0: بای چون لداره تو زویان دایی
5: اخا من کار برین ایساخی کارتی زانیاری داره تو ما بو
0: ایه
5: اموم تیه کرد
0: تو رحمت خواله اتو با کارتی زانیاری کوی پرد کرد تو او جایست او کارتی زانیاری ادمایا
5: ایستا کارتی زانیاری کم کرد تو هولی
0: کاک بخاری او کاک احمدی لابا کاک بخاری کاک احمدی لابا لما ایچی لایبا باش ابرام دست خوش کاک باش تکت پیه بلیم باو فورمی باو کارتی زانیاری که فورمت پیه پر کرتوا باو ایز زوی ورده گری با مرزک تماشاکا با مرزک لکاتی پر کرنوی فورمکا باو کارتی زانیاریا پرد کرد بی تو دوای اگر نقلش کرد بی هر باوی داره توی ورده گری که واتی چه شد ناوی هیچ که شد ناوی
5: مقصد ما بود که اتو سه ساروش پیش استا گوتد لبیست نه لسه بیستو چاره و لشش بیستو چاره اوی کارتی زانیاری اگر نقلش کرد بی لی ورده گرنوال لزیش که دیدنه و لو زی که پیشتر کارتی زانیاری اوی بوا
0: تماشاکا برزک من هیا خلچی کوه هیا کارتی زانیاری بنا سلاوه بوا کارتی زانیاری بنسلاو بوا بلام دواتر لکوتایی منجی هشت کارتی بنسلاوی نقل کرتا کویا پیان گوتو بو اتو کارتی زانیاری نقل کردو لیر زوید پی نادره با دواتر سوم لبوی کرد گوتیان حتاو کو دوای 25 هشتی 2024 اگر کارتی زنیاری نقل نکرد بی هر لب نسلاوی دیدنی هیتوش اگر آوایا هر آواز زوید دیدنی
5: واه تو دستت خوش بی
0: یعنی هر داره توی ورده گری تو
5: باشه دستت خوش بی زوش سپاس
0: ساوکی منیس برزید کک شیخ فرمو کک شیخ سلام نایی برزید
6: که کوچار کشی زوی دوشکنی فرمان برانی قضای برداشت زنیاری دسر هیتا ایسا و کاری چه دوش نگراو
0: که شیخ نایی برزید چیه نایی برزید
6: کاروان باقر محمد امین
0: که کاروان بله بله که کاروان زوی برداشت او روش آگه درک بلاو کرای تو که با زوان زوی دوش نگری
6: سنتری قضای برداشت ایسا کشی هیتا چون دوش نگری
0: وای راستا شاروانی قصه کردیا بخوم دیتم لدوان چی دابو چه شکان من برو کتایی دستی بام زوانه زوی دوش دکیم راست دوی؟
6: کسی که خوان ملک دلی واجوی ناکم آیا لو حالتی حکومت طانی لیون گری یا کن
0: نا اما مادم که دلی واجو ناکم حزب پال پشتی دکا حزبی در سلاتی اوین دره پال پشتی دکا
6: وزید پشگیری دکا
0: دم اما حکارکی اوی بلام دلنیا با کتازار هر دبی زوی کم بدات اوی حکومت لوی دوش کرو اولا زر شن اوی
6: یعنی
0: هر دبی راده سیب کم ده هیچ مزالی تی دانیا
6: چونکه او شوینه اید از نشان کرده با نازم با عشایری قصده کم خریده مریده که همو اسلام وزارت کرده او شوینه که از نشان کرده خواهون که دلی من نایدم
0: انا و
6: و تا ایت سا نا قای مقابل نا شاروان یعنی وانا خلق زور گلیه کس گازی گلیه حتا ایسا لدوان ایچی راسخون ندره و هدر چاده بی چاده بی و تیره دایگ بوما و چل سالم هدر چاده بی چاده بی
0: راستا که کاروان دل نیاب شاروانی ایش لساو زویه کردیا لروی دیزاین و نقشه دانانو بس داره دلی کابران را گرتوا دانه ببی مشکیلا کابره بی رادستی بکا بلام روشک داده و کو بحرکت سون کابر رگه نده استا دابش ایش کرا و زویه کم پاره چی زور ایش دکا کتازر هر رازی ده بی ایشال
6: راستی سبال بشاروانی من دست خوشی لبروی بر شاروانی دکم تا او دقی دانی بیدانه ده بی او پرچ زوی دابش
0: کرد نه دابش دکری دل نیاب دابش دکری
6: دستگان
0: خوش بید اصفاس سرچاو برایم بخیر بی که کارون زور خوش حال بین لبردر شو که کیوا فرمو که کیوا بله که کیوا
7: سلام علیکم که
0: کارون علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی چاو کم
7: باز دکم برای دید که کون سر سبارت با پاسکانی ملا اومدی یک دو هفتش پیش بستا باسم که
0: بله
7: گوهد بدو داتون که دکم نزانم سره دا وخت چې اگر هبي زور واشه براستي خرچي مله عمر زور از دې د خپل هاتو چونه باز تاکسیمان یا تاکسیج نه فاج به 2000 هات شپې ده 2000 او 2000 او 4000
0: زور راسته خو ځین چې شکه چې مله عمر نفرې کما لبرنده پاسکان تاخير ما بس تاخير بونه کوي وایا
7: بله
0: ا نفرې کما پاسکان لوي را دې ته تا د ګاډ زادي رئیس ما بس زادي پیر ما مولیرا لا انا سن نفر چی جماری کم یعنی زبه خویان تاخیر دکنه تا وک زورت نفر بینن براستی قسم له گواس نو گاند کله سبابت نظم هر او روجی له بو دواتج د برنامه باسم کد بس جناب لوانی اگله لایو نو بی گوتم براستی حل نی یعنی تو زخت له کابری دک زوبرو دایبه بتالیا تا کس نعیبه
7: عفوا کاک هنیت ما باسمان هنیه نک تاخیر به دقی تاخیر نیت ما
0: د زانم ما بس تکم اویا گوتی نفر کما نفری کما یعنی اما زخت ایش بکنه این کابره ایش شید از ناکوی یعنی قازان زچه او تو ناکا
7: یعنی
0: ما بسته کم او بو
7: دستو چاوت خوش بیادی اپسیارش کشمه اگه زید نیا سبارت با زویکانی ملا عمری نزانم لگه شاوی سیچی دیا
0: ملا عمرو اوان شاوی سپیرزیم بستورا پیرمام اوان هر همویده تزاده دوک زاره تیز به هیچ جورک دیار نیا چون که حتی زارش که تحویل دکنه شاروانیکانی اولیر از دوای دبته زادی دوغ دناو سنتری شار پیدا گوتره لزادی دوغ دکان دنیم با تأکید ملو هوا لام یک لایی بود تو
7: آخر منو سیز زاک الله
0: آخر زبی باشه که اند دانی بد آخه که کیو لو دیوی زبی باشه و باز نه اند دانی
7: تاکت تو او لو برای دل زادی شفر او ولی زبی باشه و باز نه اند
1: آقای خیر بینی
0: دل دست خور بیت سال کم
7: برزی کاکوسه
0: آخر منو سلام برزی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کاک بخاری و مکی خوارج داده توی استال خطایش داده با او برای زانه جور بگرین از دویانده کومندر ما مستا کیز زوی به حرکت دابش دکره ای دوام زاره دیارنیا سلام علیکم و رحمت الله و برکات دلی کاکوتسر ماده سوتر راجی روا خانه چینی ناو خودسیلی هات من جهش ساوره کن زوی که سیلی دیتا استادن جینیا زوی حاضر نیل برهنده و هر وقت کاک زحفر دلی ماده سوتسیلی هات راجی روا جا من داوت خواب سیاری دوباره نبیم هو چی هوا؟
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برازي داشين بخير بي. فروينة هوا؟ فريا فروينة فريا ناس. ناي برازي تيبو؟
8: فريا.
0: فريا إيه فرمو؟
8: فري.
0: بالي بالي سيد جود.
8: نازني. بسیاره که من توریه و دگری تویان.
0: بله فرمو حال مباسه در خدمت دی.
8: من تو کاری تو مهربونی و گرگان دیگه بی. دو حاصل کلیک زیاد بنو.
0: اه.
8: من حالا که اون دکون لای دایکی معاشی که امروز دبرتام کپی دلان نفقی من دارم. آو نفقیت سن عنی لحکمت و مع. دو حاصل کلیک زیاد بنو.
0: اه.
8: من على كان دكون اللي دايكي معاشي كيان بودا براتوم كبيدلان نفقين

0: Vallahi ben gideyim zımar götüreyim ben git verme.
1: Bu suar duvarına götür. Piyansız bu götür. Piyansız takip tira o.
0: Vallahi yani la babeti berid de yani la beran berakı berid de ava ya blen hina bergidiya.
1: Bale.
0: Polisi bergidiya. Awan hatua, iwan hatua balan dabua iwan iş la draba kasi diyar niya.
1: Mrazaat kato? Da çetan fizi var da griwaniya yani la şüveni khoyan.
0: Vallahi la şüveni khoy blen la tafis.
1: Mrazaat na kato?
0: إنه والله ذا تقريباً بيس نفرك أبويك أو برابارة ديارني من جيتوار بيس نفرنا
1: نا أو لواني لواني لشويني خوي نجد رابي تو بارك لواني آلو غورك رابي يعني لواني دوسيك بغلطي بو يمرازعك ودلنيابا بارك حق خود وردقلي دلنيابا والله أمن ليرداما
0: بس
1: تمويك كاكو تربورا زود رايا زود رايا
0: يعني ها
1: يعني دوا دا كوي
0: أولا تاخير دكري زگلوی که
1: ایمانگی چوار ندره زور تاخیر دکره زور باشه تبینه چی جوان بو دست خوش بیر خواهی گوره سر درست که بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر چاو که برزان اوانه جاره سرین یه مایکان تان داخن بس که اگه احمد واقع سب
0: که
1: برزی باشه دست کان خوش بیده دست کان خوش پریا خان فرمو فرمولا خدمت دم.
2: باش که کوچه جا.
1: سلام کمی که احمد بخیر بی.
2: اول برام که کوچه ولی من به نسبت زیگان و پرسیاره کمانیش.
1: باشه.
2: من پیش مرگم زمین ور بتو کاتی خوی این برینداری من بریندار بوما لشاری داشو شاری تلو آمانیا زمین کم ور بتو. بالام آمی که استعداد پرداشتی خدمت و آمانه آیش موری بریندار اکا از زمینه که استعداد
1: با برینداری خانه نشین بوی وای با برینداری؟
2: نه نه نه نه ایستاش چک دارم لازال ایستاش هر بابرین لخزمت بردوامم بلا من که بریندار بوما دو جار بریندار بوما لپاداشتی او برینداریم که پیوتری اما با سود من بون حساب نیا من زوی موار گرتوا آیا ام زوی یعنی که ایستادره با عامی خلق شمولی او کسانش اکا اگر جوام دیتو ممنونه
1: بویا کم اندام که احمد؟
2: نه هر کم اندام نیم بس بریندار بوما لبر برینداری کم من زیوم ورگرتوا نه کم اندام نیمو لخزمت بردوام
1: راسته خوی من حیا اوا و کوه دیک بیتند را نخیر بس سود من بو هجمار نکره
2: بس سود من بو حساب نکره
1: نخیر
2: باشا زور مبنان و سفاستا کم دکاتم گرتی
1: ساو کم نیبرا بخیر بی
2: کار
1: وستا جان فرمو وستا طیب فرمو وستا طیب وستاتی مایکت بکو قصیب که باشه چاوکم یک دو مایچ ترور در گرین کاک بخاری برنامه که من تواب دو بیتن اگر وستاتی بقصه ناکا با او برزه تر قصب که فرمو علیکم السلام و رحمت الله و برکات ما مستا بخیر بی چاوکم
3: چونی برام حالت
1: بخیر بی سلامت بیارا بی زور سواستکم
3: آره ما وصله کار کوسر من خانشی که سربازیم همچنین کرکوکه یعنی ورقه باعی و تی سکن و همچنین کرکوکه تا یست او یه میز دنجی نیم سه مغازانیاریه که تبل سری لچو داد ریخت ترون ترون نیا
1: دست خوش ما دست دوس لبر اوی شونی زویه که انتها است برداز نیا راجی را تنها او کیشتانی تنها او کیشتانی
3: یعنی مغازانیاری تبل نیا یعنی نه زاین لچو داد ریخت
1: بابا استا من زانياري مابو مسألة كركوك لنزيك تمسمال يعني حكومت يرم اوها بابا تكبر خوم زارق لوزير شارواني جيوم لبو لولا اواني لهو لردان اشتينو متخوري حكومت يرم من خلش كركوك لنواق قشتا بوشي راوا لا ناوتاكاني موصل لنزيك بردرشو نزيك غير اوال يعني شوين هبو بس زاري راجي راو امانا
3: تامل لکوی دانیس میانی با سکریتی به لذت پشتی خوشت کوهانی لش
1: شروع. باله باله باله.
3: باشه دست خوش به لکاتی.
1: بس دواتر راجی دا دواتر راجی تو که حکومتی ایرم دعوای کرد حکومتی عراقی رجی بده لسنوری ماده 160 زیبی کند داشت که کشور بی کرد بس رجی پی ندرا.
3: یعنی سا پس راجی دا سا چه شی کنی؟
1: نه هیچ کیشی کنی. زیبی جور دگرین دل نیابه رفز نبیته.
3: باشه
1: بخوردم خوشوستی مصطفی رجب علیکم السلام و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله وسط طيب بخير بي بخير بي تساوكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويست صلاوي خواه يولتان آرستبت خوشحالين كلا ألقيه نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويستو برز من جيشتينوا خوشويستانو برزان لألقي أمر من دا سبارد بفتح خيبر دين السرخال حوتم سپای اسلام لخیبر دا. سپای اسلام لسراتی خوی بردوان بو برو خیبر لره دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داوائی لیکر لهاولانی کر که عامری کری اکوع بو تا با آوازی خوش دنگ برسکاتوا چون که او ابتهوی چالاگبونی وشترکن. اویش یورایالی فرمانی کردو بم آوازو گورانیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دل خوش بو بوی با عامری فرمو يرحمك الله به هر کسی جبی فرموه خواه رحمد لقلاب که اوه شهید ابو بوی عمری کری خطاب فرموی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم واجب بو واتا شهید یکی واجب بو ناکره دلی ایمشی پی خوشکی هر وایش بو لجنگی خیبه دا شهیدی پیشکش با عامری کری اکوع کره او بو لگل جولکه کنایو مرحب بو کوتنا شمشیر بازیو لکاتی شر شمشیر داویستی شمشیرگ لقاتی جولکه کبدا جالبر اوی که کرتا بالا بو شمشیرک گرای وو دایل اجنویو بو زامکوچی دوائی کرد. هند اینود عامری کری اکوع کدوکانی بطالبونه توا با هوی او که خوی کشت بیتوا. سلمه کری اکوع برای یام برازای بم هوی اوه که خوی کشت بیتوا ام قصه زور خمباری کرد. کاتی که پیغمه خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بوشی وی بینی دستی گرتو فرمی مالک فرمی چی تا و تی دای کو باوکم با قربان البن وای در ابرن که کردوکانی عامر بطالبونتوا فرموی هر دو پنجکانی جر کردو فرموی هر کز وای و تو راسی نکردوا او دو پاداشتی هن هر دو پنجشی که جود کرد او جاهدی شو مجاهدی شا کم عرب وک او دست کوت بین لرگه دا سربازانی اسلام کوت نذکر و یادی خواه بلان بدنگی برس او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا که ذکری خواه ببیدن کن کات گیش نصر برزایه که ایروانی بسر خیبر دا فرمایی دا سپابوسه پاشان دستی بخویندنی ام دعای کرد اللهم رب السماوات و ما اضلن و رب الارضین و ما اقلن ورب الشياطين وما أضلن ورب الرياح وما أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها داوال أخوائي قوركرك لخير وبركة خيبر ودانشتواني بشيان بداتو لشر وخرا بشيان بدوريان بقرين باشان بآولاني فرمو أقدم بسم الله فرمو بناي خواه برو بيشو برون خواه گوره چاوی جولکه خیبری لأسی سپای اسلام دا کور کردو بخواهن نزانی حتا او بولا برابیان دا سپای اسلام هرشی که دا سر قلاکانیان هرچند دا جولکه و منافقانی مدینه حوالیان با خیبر نارده بو که و سپای اسلام برو خیبر دید که مسلمانکان گیش نه خیبر شو بو ایتر مسلمانکان شو لنزی خیبر مانوا تا برابیان او ساحلمتیان دا سر خیبر شایانی باسه که جولکه خیبر لو کاتو که حوالی سپای اسلامیان بیست بو و برو خیبر ده همو شویک پیش فجر لخو هل استانو چکیان اپوشی. نو که سپای اسلام بستریان ده بداتو همو روژه کش جنگاور جولکه کانیان سر جمیری اکردن تا وریان برز بیتو خوان آماده هرشی مسلمان کم کن. کچی بفرمانی خوا او بر بیانی که سپای اسلام گیشت بستریان خو بری ندن. حال نستانو چکیشان نپوشی. بلکو خوتنو نجولانه و کلاشیری که نیخویند حتا خورسری دهینا. که رو جیان لیابویو دلیان الارزی. ایتر بخواین نزانی حتا سپای اسلام گیشت بردم قلاکانیان. ببی آگا او بیانی درگه قلاکانیان کرده و بپاچو خاکناز و برو کلگکانیان کوت نره. کچاویان با مسلمانکان کوت بطرسو لرز و هاوهریان کرد سوین بپین شمه او محمده. بپلخواین کرده و بناو قلاکانیان ده. که پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم چای پیکوتن مجده فتحی خیبری دا به هاولانی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی دا پالوانکانی اسلام حزیان لکشتاری کافرانا. لیرده آموشگاری کردن که اسلام با جنگ نهات و بلکو دجمنانی شر به مسلمانان افراشن بای واچا که آواتی جنگو هران نخوازن. بلکو داوی سلامتی لخواب کن چون که نازن با چی تاقی اکرینوا. فرمی اگر توشی دجمن هاتن او امیرده بخوینن کتیای دا بریار ادن خوای گوره پروردگاری ایوشو اوانی شو کارو باری هر دولاش بدستی او کشتنی کافرانیش بدستی خدایا
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هیز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دبکه یا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتی آلای توحیداتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوی توی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: خالی هشتم سرطای دست بیکردنی جنگ او روژا خیبر اکراب دو شوا که هر بشایان بریتی بو لچن قلایکی سختی جنگ لهمیان گرنگتر هشت قلابون که پینجان اکوتنا بش یکمی خیبر که سختترین و دجوارترین جنگیان تیدا برپا بو او پینج قلایانش امانه بون یکم قلای ناعم که یکم قلاب و مسلمان کان هیرشان کده سریو لبردمی دا پالوانی نوداری جولکا مرحب و براکانی لانجامی برگری لقلاک کجران. دو هم قلای صعبی کری معاذ گورتین قلای بو که مسلمانان فتحیان کردو خوراک و اتفاقی جنگی زوری تدا بو. سه هم قلای زبیر امسیانا لنوچین نطاد دابون. چوارم قلای اوبی، پنجم قلای نزار، ام دوانش لناوچه اشق دابون، ام پنج قلای هیلی برگری یکمی همو خیبر بونو قرسترین جنگیان تیدا برپا بون. بلان بشی دو همی خیبر، سه قلای گرنگی تیدا بو، یکم قلای قموز کتای بد بو بنوی ابو الحقیقه و دو هم قلای وطیح، سه هم قلای سلالی. ام سه قلای با آسانی خوان بدست و دا، سر تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لجولکه کرد که بین سر دینی اسلامو ببن بشه کی خزانی اسلام و وق مسلمانان همو مافیکان هبه. بخاری اوی جرات و کعلی کری ابو طالب یکم فرمان دی ابو که امپیج نیارب خات بردم جولکه امش به فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یکم جار که مسلمان کان گیشتن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کرد علی و آلاکی داد دستیو علی فرمی ای پیغمبری خوا بتم بگجیانا حتا وق خومنیان لیبه. ایش فرموی لسر خوب رو حتا اگه تبردمیان. پاشان بانگیان بو سر اسلام کو حوالیان بداره کچه ما فیکی خودان بسر رو ابین. دبخوا اگر خوا به هوی تو هدایتی تاقپیایوک بدا لو چاکتر لران وشتری رسن. او بو جولک ملیان با مسلمان بو ندو دواتر جنگ هل گیسا جولک خیبر بسختی قلاو زوری جنگاورو دولمندی خوانده این نازی. بوی هر لیکم روشده اوان هیرشان که دستر مسلمان کن که او بو چند کسی کن لمسلمان شهید کردنو پنجاشیان زمدار کردنو مسلمان کن به پل زمدار کن یان گند دواوا بوچار سری. آلای فرمانده گشتی مسلمانان لروجی خیبر دا بریتی بو لآلای کی سپی که پی او ترع اقاب بر رشیج لسی نسرابو لا اله الا الله محمد رسول الله. هر ام آلای بو که لروجی یکم دا درع دس علی کری ابو طالب. پیش روی مسلمان کان حال مدبرن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چوار آلای بسر چوار فرمانده دا بش کردن دو آلاین با مهاجیر کانو دران دست ابو بکر و عمرو دوانیش با انصارو دران دست سعدی کری عباده و حبابی کری مندیر. هر واها فرمانی دا که هزیک با پاسوانی اردوگا ترخام کری تا بشو دا چاو دیری جمو جالی دجمن بکن که یکی گلستر بازانی او هزا عمری کری خطابو. دوای اوی که جوله که مسلمان بونیان قبول نکرد، یکم کارک که مسلمان کن لدجیان انجامیان دا، بریتی بو لدزگتن بسر کیالگو باخه خورما کنیان دا، حتا دستیان دا برینی هندی در خورما بوترسندنیان، او بو نزیکی 400 در خورما بری، پاشن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم کارک قدغی کردن. سر رای اوی که قلاکان سخت بونو چک داری که زوریشان تیدا بون، او هوای نوچکش اون دخراب بو که زورگ لمسلمان کن توشی، تابونو هشتا دستیان به هیرج نکرده بو امش ببانه ناسازی او هوای خیبر که زور گوماوی تیده بو. یکم جار مسلمانکان هیرشان که دستر قلای نعیم جاله بر اوی که قلاکان سخت بونو مسلمانکانش هنده جوری چکیان پیه نبو وک منجنیق و هاویجری نوتی گرگرتو با ویران کردنی قلاکان توشی نارحتی زور هاتن. خوشویستان. لا القی پیشو دا باسی اومان که کسپای اسلام للای باکورو هرشی هنه سر خیبر یکم بو اوی جولکه نتوان برو شام حال بینو دو همیش تا غطفان نتوان کمکیان بو بنیرن لروج یکمی جنگ دا هرش کرا سر نعیمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویشی لو هرش دا بجدار بو. او روجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سواری اسپیگ بوبو بناوی ضریبو دو کراسی لزری چنداو سرپوشی کی زریو کلاوی کی آسینی لبر کردبونو رمیکو سپیره کش با دستیو بون. لبردم او قلای دا جنگی کی نا هموار لنیوان مسلمانکان جولکه دا روی دا که او بو بدری جای او روجا مسلمانکان خریکی حلمت بردن بون. جولکش به فرمان دایتی مرحبو هر دو براکی یاسر و حارث او پاری دامزراویان نوان براد دیکتوانیان همو حلمتکانی مسلمانان برپرز دنو. بگره اوان دبستر و مالی برگیریان لقلای نعیمه کرد درگای قلایان کرد دوو اوان هیرشیکی توندیان کرد دستر مسلمانکان. او بو کتیبه لدوی کتیبه جولکه بستر کرد دایتی حارث ابو زینب هیرشیانه کرد. تا او بو کتیبه کانی انصار برنگاریان بونه و دوی جنگی که سخت توانیان هرشکی حالت پرج دنه و راویان بنینو ناچاریان بکن خوان با قلاق کداب کنه و درگال سر خوان دابخن. جولکه جارکی تی درگان کرده و بسر که دایتی و سیدی خزمی مرحب چند هرشی اکی توندیان که دستر مسلمانکان. هرچند مسلمانکان لبر دمیان دادام زرابون بلام بره بره هرشی جولکه تون تر بو. براد دیک پیان با مسلمانکان حل کشاو راویان نن. حتی گیشن و لپی غمری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو اوی زوری پیان خوش بون. وگل پیش او باسمان کر او روژه چند مسلمان شهید بون و پنجای تیری زمدار بون چون که جولکا بسر قلاکا و تیریان بو اهاوشتن اوان روانی شیوی رجع کران بو درمان کردن شانی باسا که یکم شهیدی یکم روش محمودی کری مسلمه برای محمدی کری مسلمه بون. محمود او روژه لجنگ دار شهید نبو. او روژه پالوانان جنگی کردو روژگا زو گرم بو بوی ویسی بچه تسیبری بینای کوا نزیگ با قلای نعیمو ایزانی که خلکی تیدایا کچی مرحب برداشه که خز بسری داو سری پیکاو بردیان بو شون درمان کرنو لیوه دا دوائی سی روش کوچی دوائی کرد. لروش یکم دا مسلمانکان توشی زیانه که زور هاتن او بو یک یک لگوره فرماندانی سپای اسلام که حبابی کوری مندیر بو سرن جیدا که او شوینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردویت یا ملبندی سر کردائیتی للاینی سر بازی و بکلگ نایه. بوی داوای که لو شوینه بگوازیتا و چون که قلاکانی جولکه لشوینی برز دا درست کرابونو اردوگای مسلمانکانیش لنزمایی دابو تیری جولکان با آسانی اگه دیم. هر و حسن جیدا او شوینه شوینی دردودای و آوی تی ازی. و تی ای پیغمبری خواه لم شوینه دا که دا بزیوی اگه فرمان بسر دا دراو او هیج نالین. بلان اگه را دربرین قصه اکن. فرمی او را دربرین. حبابو تی ای پیغمبری خواه. لقلاکن زیکو تویتا تو لنیوان در خورما و لناوچه هی او تیزاو دا ده بسیوی. بمرجه دانشتوانی قلاکانی نقاط من چاکانه ناسم. حتی بفرمی تیریان دور ارواو هیچ کسیش اونده اوان نیشانه باش ناپیکیو اوان جوان لجوری امو تیریان آسان دیتا خواروا لحیرشی شویشیان دا دلم بیخم نیا. خوان اکن بناو در خورما کانه. ای پیغمبری خواه بگوازدارو بوشوینی کیوها که تریو دردودا لی دور بیم. او بدلانه اخین نیوان مانو حتا تیریان نمانگاته. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راکه حبابی بدل بو بلینی دا ایواره لو شوینه اگوازنه و بلام جنگی نوستان حتا ایواره و تاریکه تا بتوان شوینه کانیان بگوازنه و. دوی اوش بانگی که ده فرمانده پاسوانکانی محمدی کری مسلمه انصاریو فرمانی بستر داده تا شوینه با سپای اسلام دو زیته و که یکم لقلای دجمنان و دور بیو دو همیش بیل دردو بلا بی. محمدی کری مسلمش دوی گران وردکاری شیوی رجیعی نزیک بخیبری دزنشان کرد پاشان گرای و خزمتی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم کل بردم قلاک داخلی که جنگ بو و تی ای پیغمبری خوا من ظلم بود دوزی و توا ایتر باسی شیوی رجیعی بو کردو ایش فرموی علا برکت الله او بو هر او یواره گواسیان و اویو کدیان بنکه حلمتی سربازیان که بیانیان در اتونو یوارش اکرانو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو اردوگای دا بنکه که تندرستی کرده و تازم دارکانی که داد درمان بکرین فرمان دایتی ام اردوگایش با عثمانی کری عفان سپیدره. لغزای خیبر دار رو داو گروی داو بو بونیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در سیکی باشی مسلمانکانی دادا تا فیری جرایالی ببن. لو كانت ذاك في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أيوس هيرش كانت سرقلاكا فرمان دا هيس كز لخوي ودز بجنگو كشتار نكا كاچي پياوكي مسلماني هوزي أشجع چاوي أكيو بجولك يكو هلمد أدات سري تابي كجي لو لاو سواچاكو پالواني بناو بانگي خيبر كناوي مرحبو ريب كابره أشجعي قرتو كشتي. خلقا كوتيان اي في غمر إخوة فلانكا شهيد بو فرموي دواي اوي كمن جنگم قادغا كردبو تيان بالي. دوای امر داو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بس جارچ یک دا تا جار بده بهش بو هیج یخی بو یک نابه مبس شی لادانی ام مسلمان اجعیب کی وسی لخو یو جنگ بکا. لو کات دا ک قلای نعیم گمارو درابو بنده کی حبشی مسلمان بو ک بنده یک گله پنس دارکه جولکه بو کناوی عامر بو لگل مرحب دا کجرا او بنده ناوی اسلم بو مری بو اغاکی الوران کبینی و خلق خیبر قلاکان یا محکمه کنو خوان با جنگ آماده اکن پرسی او چی اکن و تیان اچین بگجی او پیاو دا کوای را اگین پیغمبره. ام قصه کاری که دا صدلی شوانکو بخوی و مرکانی و هاد بخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پاشان داوای کر بچه تا خزمتی و ری پیدرا کچولای پرسی ای محمد چی علی با چی بانگکی؟ پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با پری ساده کاری و فرموی خلق با سر اسلام بانکمو تو شاهدی بده که جگل ذاتی الله هیچ خواهی که تر نیو منیش پیغمبری خواهمو جگل خواهی چی تر نپرستی بندکو تی جا اگه من شاهدی بدمو ایمان بخوای گوره بهنم چیم بو ابه؟ فرموی اگر لسر او بمرید اچی تا بهشتوا اسلام چو دلیو مسلمان بو لیر دا بنده نو مسلمانکه هستی که سپا دیگوال استوی دابوی او تی ای پیغمبری خوا ام مرانم سپادن بلای منوا چیان لیب کم؟ فرموی لأردوگاکه دریام که پاشان به دنگی برز لیان بخورو دنگ چویان تی بگره ایتر خوای گوره امانتکت بو اگین تو شونی خوای بنده حبش یک مشتی چوی حل گرتو بر روی مرکان ده هاویشتی و تی بگره نبولا خواهنکتان بخواه من سروکاری تان نکم مرکان هر همیان پیکوا و کس یک لیان بخوره کتن ری حتا چونو نو قلاکی مرحب ایتر کابره جولکا بوی درکوت که بندکی مسلمان بوا الان علی کری ابو طالب خویلی رازی بکا آلاکی حل گتو با جنگی جولکی قلای نعیم کوتر ره بند حبش یکش کوت دوایو کشتاری جولکی کر حتا شهید بو کابره بو بنکی فریا کوتنو لیوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چای پیکوت به هاولانی فرموی براسی خواه ریزی لم بندینو برو چاکی هینا چایوشم کود با دو حوری که لای سری دابون به مرجه سجده کشی بخواه نبردوان. لرواته که ترداوه ها هاتوا که پیاوی که رجدیت خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمو الادون پیاوی که رش پیستو دمو چاو ناشدینو بون ناخوشو بپارو پولم. اگر لگل امانه بجنگم حتا بکجرم آیا اسمه بهشتوا؟ فرموی بله. او بو چوا پیشوا حتا شهید بو. جاکاته که شهید بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنه سریو فرموی خواه دمو چاو تی جوان کردو بون تی خوش کردو سامانیش تی زو کرد. پاشان فرموی هر دو جنه حور یکی امبینی که جبکان لبریا دا اکندو اچون نیوان پیستیو جبکه او. خوشویستانو برزان لیر دا باسک من را اگرین پشتیوان بخوای گوره لعقی دا هاتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشوی سبار زمان اگین و تا اوکاتا همو لیکتن بخوای گوره مهربان اسبیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام دبين لباس كردني أو خير وشاكانيك بهوي وإنسان رزابوني خواه بهشتي خواه بدز ديني وبهوي و گناه و تاوان لخوی دکاتوا. لوانا الحب فی الله، خوش بیستن لپیناوی خوای گورا سبحانه و تعالی. دو کز یان سن کز یان امت و ملتیک یک دریان خوش بوی بلام هوینی او خوش بیستیتیا ذاتی حق سبحانه و تعالی تنها لبرخاطری خوای گورا. پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام که حدیث که قدسیه لخوای گوری و دکا، قال الله تعالى حقت محبتی للمتحابین فیه. حقت محبتی پیویز بو خوشویستنی من لو او کسانی که لپینای من یک دریان خوش دوی و تلبر خاطری من کو دبنوا پش جیری و پشتیوانی یک در دکن سردان و هاتو چو هموشو یک در دکن. و دشبرمی المتحابون فی اوانی که لدنیا لبرخاتی من یک دریان خوش دویست على منابر من نور در روز قیامتی لکن خواهی گوره سبحانه و تعالی کومره منبرو کومره کرسک داندره بلام هموی لنوره هموی لروناکاییه. يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. زي كان اوندا نزيك لخواي جورا اوندا نوراني نبنوري خواي جورا تمنى وخوزقه بزي جايوان دخوازن چين پیغمبران رازگوين وشهيدا كانش اواني كلبيناي خواي جورا يقدرين خوش جي خواي جورا بزانو كو لخويا نزيك دكاتوا سند الريز يعني دني حتى پیغمبران و شهیدکان و رازگویکان تمنا بشوین و جگایوان بخوازن. لروج قیامتی که خلق زندود بیتو و لگور دیت داره خواهی گور بانگ دکا این المتحابون لجلالی کافریشتکان نابینم لچه نبرون بیانینن اوانی لبر خاطری من لبر گوری من یک دریان خوش بستیم. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أوانا بي أوانا كرماي محشر آرقي بكند بي أوانا بيان هنن زور برزوا لجير سيبري مني عندالن كالور رهي سيبرقنا إلى سيبري عرشي من نبي. زا أوانا إلى دنيا لبناي خواهي قبل يقدر يعان خوش بستيا لبرخاتي خواهي لو سري دنيا لو أو سري دنيا بيشين و باشين هر همو يكو دكرينوا دیانین نجیر سیبری عرشی خواهی گوریان دادنی. و دش فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یجد طعم الایمان، هر کس اگلنگو پی خوشا تام و تیجی ایمان بکا، یعنی لذت لایمان و اسلام بدینی، لذت لطاعت و عبادت بدینی، لذت لذکر و صلوات بدینی، لذت لحاتنا مزگود بدینی، لذت لجیان بدینی. ای فلیحب المرأة لا يحب الا الله. بایا که چی خوش بویه بلام تنها لبر خاطري خواهي قورا سبحانه وتعالى كواتا ميما برزان اما لبر خاطري خواهي او رو خلق يقدريان خوش دوي بلام لبر خاطري خواهي نبخواهي لبر خاطري خود ماهي لبر ديننا ولا لبر دنياي ما استعاتك لبينيان اگا ما استعاتك انا ما خوش ويستك ناميني جنو جن خوازيك لبينيان اگا نما ديسان چه ناميني شركاتك ايه شركاتك انا ما ناميني بلا مگر خوشویسته گل پینه ای خواهی بخواه هر دمینه او خوشویستش هر دمینه. لویه او صحابی که دیت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار گل فرمی ای پیغمبر خواهی مت ساعه پیم خوش پیم بری بزنم کینی قیامت دی پیغمبری خواهی لولام دا فرمی ما عدت لها یعنی بسیار که لو راز دکاتوا اتو بسیار اشتیگ مکه که امنیج نایزانم و چی اسفاده چیش لزانی نی بسیاره که ناکه اگر باش بای خواهی گوره بمنی لگود بلا ما عدد تلاعتو بسیار بکر لوشتانه که بکل چی او روشه دی
وكو آمده باشي وكو تويشي لوه دنري بسياري كبري أي پیغمبر تسب كم لو روجي باشا لو روجي بكالكم دي ما عددت لها كم فرمي والله أي پیغمبر صوصا ما عددت لها من صلاة كثيرة ولا صدقة كثيرة بخواي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو أو روجي نيجي چي زور منيه ما بس تبيه نيجي سنة نيجي واجب لغريزنية واتا نيجي سنة زور منيه بخواي صدقة وخير وخيرات زور شمنيه نك زكاة غير أني أحب الله ورسوله أويك دستمائن بي وتويشون بي لو أو روجي كا درمي بي خوش بكم خوش بسني خواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي قورم خوش دو بي اتوشم خوش دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر خوای له ولام داسی فرمو انت مع من احببت تکواب مسجرین دی بتور لګر او کسې خوش دوی سقوات خوش دوی لګ خوای امنت خوش دوی لګر امنی ځا انس که حدیثه کې د جرتوا د فرمی له پاش ایمان هینان دل مان بهشت خوش نه بو بوته پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم فرموی اتو لګر او کسې که خوش دوی زامنش پیغمبری خوام خوش دوی او بکر و عمر و عثمان و علی خوش دوی اگر کرده وای وارم نیا بلام امیدم وای بخوش دویست نیم اللو بوان خواهی گوره بم باتا کنوان زور مهمه المرء مع من احب انسان لگر او کسی که خوش دوی زور مهمه خواهد خوش دوی بلام حدیثه کام بغیرتی تینه گین برهزان روش اگر حدیثم باز کرد کابرک لپاش خود به رای گرتم فرما مست او یکم زاره خود بچو ها خوش بده بخوای اوت بدرم دا کرد سکنای در دام کوم زور مشتاقم است زانیم یعنی هم کس کیم خوش به لګی مګو ته دم فنا قسم خوش لوی یعنی ل قیامت یش لګی مر دنیا لګری نه بنی دګشت می خو ل قیامت یی ما لګری ل زهند می بس لګری ل زهند می تو طاغوت کت خوش بوی خین ریجه کت خوش بوی به دینه کت خوش بوی اره والله لګری وی تو پیغمبر تو خورده که پیغمبر فرعون کت خوش دوی که ابو جهل و ابو لهب کت خوش دوی آره ولله لگای مش جنیدی نگی سان تأویلی حدیث که بخرد که آره ولله وای لروج که امتحان دوزخ لگر لعیبه چی کافره لگر مسلسل ممسلی چی ساقی تخوا پنامنده یعنی او حدیث مش جنی تدل و کسی که خوا پیغمبری خوا خوش دوی لگر مسلمانان بلام تهدید و هرشه توی چی مسلمانه که غیری خوا پیغمبری خوا مسلمانان خوش بیه او کار ساته لوی لروج قیامتی اعتبار بو اینه چند نیجو روژه کرده اعتبار بو اینه چیت خوش ویستیه لبرای ملع اسلام ولا و براء مانه ولا یعنی خوش ویستن براء یعنی براءات کردن اتو چیت خوش دوی ورکل چی ده بیتوا اما این مسلمانان خوش ویستن من لپینای خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رقیل ابن وکاش من به همان شیوا پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لله و ابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هر كسي كسي چي خوش بيز لياني چي خوش بيز كومالا كسي چي خوش بيز بلام لپينا يخواي بيز ما بستينيا وكسكو كومالا كسي چي خوش نبيز رچي ليان بو ديستان لبخوينا لبرخاتري خواي قورا كاتي كبا كسي چي دبخشي لپينا يخواي كلا كسي چي دقرتو پينا بخشي لپينا يخواي قورا او إيماني تواكل دي خوكسكي عبد الله كوري مسعود مشهورة دفر مي بياو هي حفتا صالي تماني لشي تواب دكا لما كي لشي لمزقوتي حرام لبار شي لبار بيتك قواي قورا هر لبي خريشي حج وعمر وتواف وسرانة وصفا ومروة وعرفة وأوانيا بلا فرمي لروجي قيامتي قواي قورا قر او بيتي كويناكاتو كحفتا صالي نيجا كان رويتي كرديا لكات دعايان لكات التواب بدوري سرعي التواب لگر او صفا مروای کوینا که تو که هفته سالی تمام لنیوانی ها تو چوی کردیا لگر او مقامی کوینا که تو که لپشتی نیجی سنتی کردیا لگر او زمزمی کوینا که تو که ریخ واردیا بلکو لگر او کسی کوی ده که تو که خوشی ویستیا نوی خوشی ویستان دوی زور آگه دار بین اولویتی خوشی ویستی یکم لو خواه دوائی لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما دوی یکم خواه ما خوش بوی اما که پیغمبرش ما خوش دوست صلی الله علیه و سلم هلا بر خاطری خواه خوش مانده بی که آل و بیت و اصحاب و احبابی پیغمبری خواه ما خوش دوی لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک دل ما خوش دوی تنها لبر خواهی گوره سبحانه و تعالی او خوش شویستی کاری گرده بله چون لدنیا او خوش شویستی کومان دکاتوا نسطاعت انشاءالله لیمان درجل قیامت کومان دکاتوا
و سردانی کردنی مسلمانان جلنیوان یکتر لیسان لپینای خواهی گورا سبحانه و تعالی پیغمبر دفرمی صلی اللہ علیہ وسلم این رجلا زار اخا له فی الله باسی پیاوه چی دکا لسردمه چی شارو مالو زگاو رگای خوی بزیش چی و دکانکی داخستی ها رویشتی سی و لبو شار چی تر کتوی تا او شاری لرگا خواهی گوره فریشتا چی داده بزری تایبت رای دگری لیده پرسی اینه تورید تطیب بسی چی لچه دیده سی چی بورم نه لحولی ردیم لحولی رد چی و دیده سی مستیمانی خیره دیده سی مستیمانی یعنی تو مارو حارد بزیشتا خیره لبوشن خوازی ها خرزی دکی خرزی دده و یک تاکی بسرتا توی ده جاری و در هن ناوالله امن برای اکمیله و شاره امن تنا خوش میشته لپینای خواهی گره لبر خاطری خواهی دستم امن سردانی دکم تنا لبر خاطری خواهی گره امن دستم سردانی دکم در براست داری اری والله در دمجنی دبی اینی رسول الله ایلیک امن للاین خواهت روان کرام تایبت بتو تاکو خبرت پیبدم ان الله احبک تو چون او کسات خوش بیش لپینای خواهی گره او خواهی گورش اتوی خوش بیست انزا او خواهی گورن لحر دو چشنان خوش بیست خوش بو لحر دو تا ای تو گفت سکن برادر چی لبوی دومینی بکی کن کارتی بکی لبا مستعج نی خو خواهیت خوش نبی بلام اگر لپینای خواه ذاتی خواهی گروی چند تأثیری هیا حتی سردانی کردنی نخوش برزن به همان شو من عادا مریضا او زار اخن له فی الله هر کس ایک سردانی نخوشی چی مسلمان بکا یا سردانی مسلمان اگر بکا لپینای خواه ناداه منادين كاتو لما ردس بحركه دكي دروي نخوشك كسيك سرداني دكي للا ينخوا وبانكرك بانك دكا بيت دلي انطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا براستيتو خاويني اتو باچي ويرو باورتي زوانة تيا رويش نكشت هر زوانة سمرو برغومي خوهيا ويباو رويش ني اتو شوه نکت لبهش لو خود مسوگر کرد لبهش شوه نکت مسوگر کرد لو خود بچم بوی که سردانی نخوشه چی مسلمان دکی یان سردانی خوش کبره چی مسلمانی خود دکی خدمت کردنی خلچی برزن هیچ عیبی تدانه انسان خدمت کاری خلچی بی خیر الناس ما ینفع الناس لامو خلچی باشتر و بخیرتر اوه که زورتری سودی لو خلچی ها و با کسا چی بخیر و بکلگ با لو خود لو خیزان لو مارو مدار لو درو دراوسید لو کسوکار لو تواوی خلچی اتو اگر واد کن لامو خلکا چی بخیرتری لروجی قیامتی پیغمبر دفن میت صلی اللہ علیہ وسلم من یکن فی حاجتی اخیه یکنی لو فی حاجتی کسیک لخزمت برای چی مسلمانی بی خوشکا چی مسلمانی بی با واتای پیویستی چی ہے اتوش دا چی پیویستی که لو زیبه زیبه قرده چی لوی داده و عزقی لبو داده درمانی لبو دبی نخوش سردانی دکی پیویسته چه هیا اتو لپینای خواهی گوره دسی او پیویسته لو زیب زیب که خواهی گوره سبحانه و تعالی ایش پیویسته تو زیب زیب که اتو شمو قلبت پیویسته ونیا پیویسته کن لدنیا بگره لقیامتیش خواهی گوره ایش کانی تو زیب زیب که والله فی عون العبدی ما کان العبد فی عون اخیه خواهی گوره بگوره خوی لپش چه هیا پش جیری چه دکا و پش جوانی چه دکا یارمد چه ده کسیک او کسش پشتیری و پشتیوانی لی مسلمانی بکه کسی چه مسلمانی لیه ده قومه پشتی ده گرید امنیش براتم اتو بیه کز نی حتی از بطنی آینه که قرداری امن براتم اتی ما پاره روسی ها یارمدی دادم خواهی گورش بگوری و برزی خواهی پشتیری و پشتیوانی لطو ده که و ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان امشی مع اخی المسلم فی حاجته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا مزگو تکی دانش تو فرمی اگر استا برای چی مسلمان به ایشه چی بمن بی بگری بکوم یعنی مزگو تکی بزی بیلم اعتکاف کی بشینم نیجوش تکه کنیجه گلم مزگو تی پیغمبر سازم به هزار نیجیا احب الی من ان اعتکف فی المسجد شرعا والله اوام پی خوشت لو یک مگ لو مزگرتی بمینی مو شوروش نس مدری بس اعتکاف کر بس اگر مسلمان کاد لمزگفتی ادیل ماری ادیل دایلیش چی دکو تکن که برادر فلان کسی گرو تماری فلان کسی چشکی دوخ سی خیر که بگریم که و که که زنی خیره که چند گوره یا
كاتو بقري ذكي خواي جورج سبحانه وتعالى لقري النبي ودفروا من مشي مع أخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له كسر بقر كسر إيش مسلمان كإيش الشيء يا نيت وهتا إيش كيلو زيب زيادة كاتن ثبت الله تعالى قدمه يوم تزيل أقدام لروجك كبي كان هل دخل الشين بتعبدي لسربدي صلاة خواي جورج كسر تسبا ودا مزرعة دكا لناقر بكيف من أبدوز أبدا خوا رای دگری خوا، خوا رای دگری کسک بسی پیوستی مسلمانک زی، بزی بکه. و خوشی خصنا دلیم ایماندارانش او برای زن لکارو کرده و باشه کانا افضل الاعمال لباشی نکرده و کانتان سیا ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا. اتو بسی برای چی مسلمان خوش که چی مسلمان خوشی چی بینی ماری، خوشی چی بینی ماری. بسردان دلی خوش بی یارمت چلو ده بی میم باشتی اک اتو بچی دری او کسی خوش بکی اللہ باشتی نکرده وکانت انا او تقضی عنه دینا او تطعمه تطعمه خیرا لخیر چی خوارده چی ده ده یعن قرده چی لبوده ده و میم اتو دلی خوش بکی لبران برده ده بی خوانی او پاداشتا خواهی گوره او کارو کرده وانمان لسر آسان بکا صل الله وسلم وبارک على سیدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هرکسیک بیخوینیت لسر جیگا کی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیان.

0: هر کسیک ام ویرده بخویند او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هسته لجیگا کهو پاشان گرایه و باسه جار بلیواری جلکی جیگا کهی بسرد چون که نازانید کاتک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتکیش پال کود بابلت
1: بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه

0: فيه.
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدیویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
0: اللهم قنی عذابك یوم تبعث عبادك باسمك اللهم اموت و احیام.

0: أسلم.
1: اگر چویت سر جگه خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویرده دخوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وید اگر یچک لعیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتا ببید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه که تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه که و بخویت
1: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم